0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

deg. Hun flekser weed og liv i byen og har ikke lagt seg. Men jeg har heller ikke lagt meg, så fuck meg. Redd for å like deg blant folk som ikke liker deg. Jeg elsker deg. Ketten min er hjemme, og denne frykten er jeg fremme. Men hun var ikke en jeg glemmer.

fra i skogen. Hver sky på himmelen, hver light på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen. Hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle brakene på bunnen.

Jeg har en sang til deg for hver dråpe i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på løpet.

top class. Satte skitten min i kjettet, gir ikke mopp her. Det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.

0: Ja, Steiner.
1: Hva følelsen I kroppen?
0: Helt ærlig? Ja. Litt sånn vondt I brystet, altså.
1: Ja.
0: Jeg synes det...
1: Men det har du jo, kan du jo ha, eller så.
0: Ja, ja, ja.
1: Du har en slags generell angst,
0: liksom. Ja, ja. Men jeg har ikke blitt borte.
1: Nei.
0: Av kongens bortgang. Nei, jeg synes det var jævla trist,
1: ja. Ja.
0: Det en følelse at... At shit, han var jo symbolet på alt glad, og liksom den... Det var den siste... delen av den bekymringsfrie fortid,
1: ja.
0: Fordi han har representert den litt, ja. Selv om han måtte rømme under krigen og sånn, men ja, kanskje det nettopp at han da det kanskje derfor han lo hele tiden,
1: ja.
0: Fordi han bare lo og lo og lo fordi det ikke var krig,
1: ja.
0: I Norge
1: visst nok mer og mer, han var litt for knytt og annerledes I starten,
0: ja, ikke sant
1: har jeg hørt rykter om,
0: ja, også. Men da var jo krigen bare og hans mors død, ja. Rett I bakspeilet,
1: ja, og men det må så... vi bare ha I mente nå som folk, noen av oss skeptiske til den nye kongen
0: Noen av oss?
1: Nei, ikke av oss, men Nei, oss. Noen det.
0: Nei, jeg kommer inn på det, jeg synes han virker helt...
1: Strålende?
0: Strålende.
1: Ja, jeg synes det virker fint. Men gi han tid, gi han tid. Det tar litt tid å bli varm I trøya. Jeg tenkte på det da han holdt denne talen sin og sånn da.
0: Synes han trenger tid? Jeg synes han naila det.
1: Han naila det jo. Men det en kunst å snakke til et kamera.
0: Ja, men det jo, tenk deg da. Vi har et uttrykk som heter å hoppe til Virkola, for det var en slags Virkola som var så god til å hoppe på ski,
1: ja.
0: At du skulle hoppe etter han, ja, bare gi opp, kan ikke slå han.
1: Hoppe etter, som I at han hoppet så langt, eller at han hadde nailet landingen og sånn? Jeg blander I seg, var det han som...
0: Altså det skihopp, jeg tror han hoppet langt.
1: Hoppet langt, ja.
0: Men man kunne sagt det som å ta over for Kong Harald, liksom.
1: Ja,
0: ja.
1: Kunne sagt.
0: Ja, hvor skal man begynne her? Nei, jeg var inne på det med Kong Harald, at... Han representerte kanskje litt bekymringsfri, og så det sånn, ja, nå kommer den litt mer alvorlige Kong Håkon.
1: Mm.
0: Stemmer det? Nå det KI og krig I Europa og faen. Liksom at, men kanskje, tenkte jeg, at det litt rett mann for rett tid?
1: Ja, en alvorets mann.
0: Ja, litt. Og det så vi jo I talen, hvor han sier, nå husker jeg ikke ordet, men alt for Norge, og det kan bety at du må dø for Norge.
1: Og jeg, at han må dø for Norge.
0: Jeg tolker det som det gjelder oss alle.
1: Nei.
0: Jo. For Norge, og det kan bety at du må dø for Norge.
1: Jeg, at han må dø for Norge.
0: Jeg tolker det som det gjelder oss alle.
1: Nei.
0: Jo.

0: og Steinar.
1: Kan jeg snakke litt mer om kongehuset?
2: Ja.
1: Jeg, en følelse jeg har fått, som jeg ikke kommer til å argumentere for, jeg bare sier at dette her har jeg følt skikkelig nå, det er at hva gjelder alt mulig trøbbel og faenskap rundt kongefamilien og kongehuset, nå setter vi strek.
2: Ja.
1: Det har jeg følt. Sånn, nå er det nytt kapittel.
2: Tilgivende?
1: Ja. Jeg var sånn, nå er jeg ferdig med alt det der greiene der.
2: Ja. Bærer ikke nag mot Mette Marit?
1: Nei. Altså, det er fortsatt mye gærent som har skjedd, men nå ser vi fremover.
2: Ja.
1: Jeg tenkte å gjøre det i eget liv også, egentlig. At dette var, det er et før og etter.
2: Ja.
1: Nå ser jeg bare fremover. Faktisk så mye at jeg tror jeg skal begynne å glemme fortid.
2: Ok.
1: Ja, det er helt det problematiske.
2: Jeg gjør jo det litt sånn underbevist.
1: Ja, helt det. Nei, men på ekte, jeg bare følte at det der, du vet sånn når noen har opplevd noe forferdelig, så kommer de, men du, jeg kom på det at jeg fortsatt har den boka som er din, du, der, jeg føler sånn drit i det nå, herregud. Har du møtt kongen, forrige kongen?
2: Nei.
1: Han gikk forbi meg en gang.
2: Ja.
1: Jeg beskrev han som en positiv hufsa. Nå må ikke jeg bruke opp hufsa-greier, for jeg brukte om Haaland også under VM, men det var kongen jeg brukte om, kong Harald jeg brukte om opprinnelig. Jeg var tilskuer på Nobelprisutdelingen, og jeg satt helt inntil der hvor folk går forbi, og så kommer han rolig inn med krykkene, titter fremover og går forbi meg.
2: Mm.
1: Og jeg må innrømme, du er et sånn lapelduvid, det første jeg tenker er, shit, jeg kunne ha angrepet nå. Jeg gjorde selvfølgelig ikke det, til fremtidige invitasjoner, jeg er ikke gal.
2: Og det, på tilsvarende samme måte som hufsa kjølerne alt rundt,
1: akkurat det.
2: Så varmet han.
1: Det var akkurat det. Det
2: spredte seg en varme.
1: Fordi hufsa, det er noen stor autoritet, og du ser det på himmelen og sånn at hun kommer.
2: Ja.
1: Og så, ja, nettopp at ting fryser til is og sånn. Alle kjenner et sånt ubehag i seg. Men det er det tomme blikket forover, og kongen hadde akkurat det. Bare,
2: tomt blikk?
1: Ja, bare,
2: han har litt tomt blikk.
1: Ja, litt rett frem.
2: Det, og det tror jeg er grunnen til at han nailer disse nyttårstalene sine.
1: Ja, men det var liksom ikke direkte tomt heller, det var, men det var bare trygt på en måte. Som om han var fra enten fortid eller fremtid eller et eller annet. Han, det var en slags sånn der ro, rett og slett.
2: Ja.
1: Selvfølgelig leser de inn i det. Kongen hadde sett ham på gata, og han ikke hadde sånne klær, og ikke ante hvem han var. Hadde ikke jeg tenkt, å herregud, for en ro han sprer i denne gata. Men ja, det er det nærmeste jeg har vært, Karen.
2: Jeg tror jeg sprer, jeg tror ikke det er noe av det. At man er litt sånn nevrotisk, eller sånn, i energien, skjønner du? Altså, jeg har ikke den rolig, jeg kjenner den igjen hos noen.
1: Nei, men du sprer jo godt humør, da.
2: Og humør, det er en egen ting å spre ro.
1: Nei, ja.
2: Jo, det er det.
1: Jo, men du sprer, om ikke ro, så trygghet. Fordi når du kommer inn i et rom, og det første du sier er at du har vondt i testikken, eller hva det måtte være, så kan det for noen være litt vulgært, men for veldig mange andre så er det sånn, herregud, for en uhøytydelig fyr, nå er det mer komfortabelt å være menneske i dette rommet, for oss alle.
2: Ja. Jeg gjør det på min måte.
1: Du gjør det.
2: Jeg henvender testiklene mine.
1: Ja, det gjør du.

0: gjester, hvor vi nå må vi liksom rekalibrere oss litt, rett og slett. Are you gonna
1: cry now? Bare quiz på en pad med du, eller noe? Ja, der. Proff.
0: Fant du den riktige? Nei. Det gjorde jeg. Retake, retake, retake.
1: Oi, nei, det har jeg ikke funnet, nei. Oi, der startet
2: en låt. Faen, idiot.
0: Høsten ikke anmarsj, den har kommet. Vi skal ta runden på listenisten vår.
1: Riktig.
0: Hvordan står det til med dere, bortsett fra at dere er fett i det deres?
1: Du mener utrolig søte, hyggelige, gode venner.
2: Vi er glad i karanger. Jeg har tre listenister, for jeg gjorde en kardinalfeil nå, akkurat rett for sending. Vi har jo en kaffekopp her. Og så har jeg en sånn tradisjon.
1: Vi har en kaffekopp.
2: Vi har kaffekopper her. Jeg har en tradisjon ved at jeg har en tyggis som jeg tar ut rett før sendingen starter. Jeg gjorde det nå, puttet den opp i kaffekoppen min, som jeg trodde var tom. Mm. Men så har jo Markus Vangen skjenket meg kaffe. Ja. Så det jeg oppdaget nå at jeg har tilført tyggis til kaffen min.
1: Denne koppen som Anna ikke ville ha.
0: Det lukter rart, en kopp. Det lukter som gammelt skap.
2: Som stinker skap.
0: Ja, men lukt på den da, og se om du merker det. Jeg har jo en sporhundnese, sammenlignet med dere.
2: Den lukter litt syrlig, ja.
0: Lukter skap. Gammelt skap.
2: Nei, så det at jeg
1: gammelt ekteskap.
0: Akkurat som oss.
1: Ja, det lukter råttent.
2: Nei, så det at jeg tilførte, jeg kastet rett og slett en brukt tyggis opp i kaffen.
1: Ikke si at du har tilført tyggis i kaffen din. Det må gå an å snakke litt vanlig.
2: Jeg har tilført en essens.
0: Du har møstet tyggisen.
2: Nei, kastet den opp i. Nei, så lykkes tre, altså. Ja. Kan det bli en verre start på dagen?
0: Ja, det kan det.
2: Hvordan er deres lykkes?
0: Min lykkes er på... Fem, midt på. Jeg har vært hos frisøren i går, klippet meg. Markus, det var det første du sa, at jeg var fin på året. Mm. Det ble jeg så glad for jeg har hverken striper eller noe, bare kuttet klippet litt av håret mitt, rett og slett.
1: Kuttet håret.
0: Og Daniel, du sier ingenting.
2: Men, altså, du sier ingenting. Hvor mye har du kuttet?
0: En 10 centimeter.
2: Ja.
0: Det er mye.
2: Ja, når du sier noe, men altså, som hårløs mann, det er vanskelig å se forskjell på så mye. Jeg er jo bare glad for hvis jeg får noe håret.
0: Du får jo ikke hår.
2: Nei, det er nettopp det. Det,
1: Daniel, det Anna har klippet, det har vi donert til deg. Ja. Vi lager en liten parrykk til deg.
2: Gjerne, livet det på.
1: Vet du hva slags hår jeg tror du hadde kledd, Anna? Ja, kjør. Og ha samme svei som han, kongehuseksperten.
2: Mm. Oh,
1: en litt sånn... Ja.
2: Drømmeseis.
0: Ja. Tjukklugg.
1: Tjukklugg.
2: Tjukklugga.
0: Ja, det er litt sånn Justin Bieber, bare for en litt eldre mann.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Anno 2009. Ja,
1: en litt sånn
2: drømmeseis.
0: Tjukklugg.
1: Tjukklugg.
2: Tjukklugga.
0: Ja, det er litt sånn Justin Bieber, bare for en litt eldre mann.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Anno 2009.
1: Ja, jeg er enig.

0: mindre, for jeg har sånne lurer som har bedre hold.
1: Ja, og sånne skjerf som gamle damer på 30-tallet brukte.
0: Ja,
2: riktig.
1: Ja. Han har lagt en sånn på.
2: Kanskje kongehukseksperten var svømt ved en demning.
0: Kongehukseksperten.
2: Var svømt ved en demning, og så la det seg en bæver opp her, og ble der.
1: Plutselig.
2: Søk tilflukt.
1: Hvordan står det med deg, Markus?
0: Du, jeg har det...
2: Heller du kaffe da, midt I stikket?
1: Vet du hva?
2: Anna!
1: Jeg har så nok av dere to.
0: Nei,
1: ikke noe, nei.
0: Men nei, men nå det han. Ja. Nå det Jostein Bever der borte. Jeg har på ekte prøvd å ta meg sammen.
1: Ja, det bra. Ja.
2: Ta det sammen!
1: Jeg merker faktisk det. Jeg har ikke mange strenger igjen nå, kjenner jeg.
2: Sånn som...
0: Du har ikke mange strenger igjen.
1: Tolk det som du vil.
0: Anna, du har ikke så mange strenger å spille på, du bokstavlig talt.
2: Hvor er det deg selv?
0: Jeg legger meg på... Jeg tror jeg legger meg på en 80, jeg.
1: Ja.
0: For i forrige uke så møtte jeg jo Ronny Brun! Og da, da kunne jeg jo ikke gå i hele uka. Jeg gikk jo som en... Altså på ekte, jeg gikk jo som en pensjonist.
2: Ok, det var bare trening der jeg gikk I.
0: Daniel...
1: Altså, han må snart miste mikrofonen.
0: Bare fordi man ikke kan gå et marathon hos PT, så liksom mitt purt. Personlig sexdukke, du snakker om. Du har ikke mikrofonen. Du har mistet mikrofonen, idiot. Du burde miste den på Jostein Baby. Men jeg var og møtte Ronny Brun I går, og I dag, mine venner, så kan jeg gå igjen. Nå har jeg gjort det samme, så det, en uke tok det, men det var så nede I øyeblikk. Jeg sa sånn, jeg skal være ærlig med deg, Ronny. Jeg har ikke kunnet gå siste uke etter en knebøyen. Og så var jeg litt større I går, han var sånn, du større en uke etterpå, ja. All right.
2: Det
0: var tydelig at han var sånn, så, men det helt vanlig I starten.
1: Ja.
0: Det sånn, etter han har sagt, all right.
1: Han skjønte, her det...
0: Dette, her har vi mye å jobbe med. Ja. Jeg blir ikke arbeidsleder med det første, for han skjønte.

0: smash eller bash?
1: Vi ska nog finna ut om det du sender in är smash eller bash. Är det bra eller dåligt? Backar vi det eller inte?
2: Mikael, fan, sa fel. Mikael vill att vi ska avgöra om cottage cheese är smash eller bash. Och så skriver Mikael vidare att han skönna att det är träning, proteiner, sunnet och så vidare. Men fy fan för en smak och konsistens. Mm.
3: Jag är enig. Jag har inte spist väldigt mycket
2: cottage.
3: Cottage. Det är så slitigt att säga. Cottage cheese. Ja. Jag har inte spist väldigt mycket cottage eller hutost som de morsomste samfunnet säger. Jag syns vanlig cottage cheese smakar dritt. Varför ser du så rart på Daniel?
2: Nej, jag lo bara Anna sist när vi snackade om hutost och cottage cheese.
3: Så, ja. Cheese.
2: En gammal sista
1: referens. Det är fordi du ska cottage hytteost, og da skjønte ikke jeg.
3: Da var vi idiotene. Ja. Cottage cheese, det smaker ikke så veldig godt, nei. Vanlig, det har jo med vaniljesmak også.
1: Det har ikke smakt den da.
3: Nei, det har jo.
1: Men ost med vanilje, det byr meg rett og slett imot.
3: Ja, men det her, for det er litt det samme som Nora som jobber her i Petermorgen. Hun sa sånn, ja, men skyr er jo ost. Jeg tenker ikke at skyr er ost, og litt det samme med cottage cheese. I mitt hodet er det på en måte ikke ost jeg spiser.
1: Nei, kanskje ikke.
3: Men jeg synes ikke det er så veldig godt, nei.
1: Jeg synes det er bittesmå
3: mozzarella, ligner det på. Ja, men det er det. Og så synes jeg ikke det er nok protein. Protein junkies.
2: Beefcake. Ja,
3: skal, beefcake.
1: Nå skal ikke jeg begynne på det kjøret.
3: Spar det til kokforballen. Hva er det du skal si?
1: Men de som tror, som trener helt vanlig, som spiser dritt med protein, så sånn, men det har ingen effekt på en måte.
3: For, stapper de i seg cottage cheese?
2: Ja. Ja, for, nå, jeg sier jo litt kanskje om meg, men alle smakt cottage cheese. Nettopp på grunn av, hvorfor faen skal jeg ete av det? Folk ser jo det bare drit.
1: Du har aldri smakt det.
2: Aldri smakt det, det byr meg litt imot.
1: Ja.
2: Og nettopp på grunn av...
1: Er det fordi det er liksom treningsmat, på en måte?
2: Ja, det kanskje det. At jeg bare skjønner ikke når jeg ser det jævla testobomben som setter proppe i seg cottage cheese. Vi ikke være en sånn fyr.
3: Nei, jeg får kjent på sånn, når folk sånn, lag disse deilige cottage cheese rundstykkene. Nei, takk. Nei.
1: Vet du hva, jeg prøvde å lage det en gang, med ost og skink inne, for jeg synes det så godt ut på bildet.
3: Ja.
1: Fy faen, det smakte høy. Det smakte som noen spydd og stekte.
3: Hvem er spydd på lefsa
1: med? Ja, da spurte jeg det. Ingen svarte.
3: Ingen svarte satt der alene.
1: Men det er så jævlig ekkelt.
3: Nei, for jeg har spist da cottage cheese med vaniljesmaken med jordbær. Og det er liksom, det er helt, helt greit.
2: Ok.
3: Ternekast 3, liksom.
2: Du er veldig glad i jordbær, da.
3: Det er riktig. Du er fyllemann.
2: Og jeg er fyll.
3: Nei, jeg har det ikke her lenger. Jeg er fjernet kom alkohol, ja. Vi skjønner alle hvorfor den ikke er på padden akkurat nå i disse dager.
1: Så den kommer tilbake.
2: Tro meg.
3: Etter neste onsdag.
1: Neste mann.
3: Neste mann ut.
1: Sier dere.
3: Hjelp meg ut.
1: Tenker vi smash eller bash her?
2: Nei, for meg er jo definitivt. Eller egentlig...
3: Nei, du kan ikke si smash når du har smakt det.
2: Nei, men det jeg mener, at jeg har ikke smakt det, så jeg kan ikke avgjøre om det er smash. Men for meg er det jo egentlig 100% bash.
3: Ja, du har jo tatt et standpunkt her, at du aldri skal spise cottage cheese.
2: Det er en del av det verdien min.
3: Men tror du, Dan, at det er sånn, siden det er treningsmat, og vi er jo to korpulente herrer, for et sefmat hadde vært noe veldig usunt og ekkelt, da hadde du vært sånn, da hadde du vært tydelig på sånn, det har jeg aldri spist, det har jeg aldri spist.
2: En nysgjerrig på smaken, ja.
3: Når det er cottage cheese, da holder du litt skjult at det har aldri smakt, det skjønner jeg. Jeg sier også bæsj, altså.
1: Jeg tror jeg lander på bæsj, jeg også. Men Daniel, du må smake cottage cheese.
2: Ja, det skal jeg få gjort.
3: Det skal vi gjøre.

0: smash eller bæsj?
1: Hva er det vi skal holde på å si, forgripe oss på noe, men det skal vi ikke gjøre.
2: Vi skal forgripe oss på noe som Martina sendte inn I appen NRK Radio. Hun vil at vi skal avgjøre om det å tisse I dusjen, det smash eller bæsj?
1: Mm, kjent og kjære. Jeg føler det her har man på en måte diskutert helt siden dusjen kom.
3: Altså sikkert siden steinalder. Ja. Da hadde det en slags dusjanretning der da.
1: De hadde det, ja.
3: Der.
2: Slo hverandre med klubba og kranglet om det.
3: Og kranglet om det. At de slo hverandre med klubba?
2: Ja, at du må tisse I dusjen.
3: Dumme mann. Tisse egentlig vel I den dusjen som ikke rammer deg selv.
2: Ja.
3: Tisse I dusjen, det jo noen som insisterer på det. Da gjør du det for å spare vann, jeg. Men bare innrømme at du en lat faen.
1: Ja, helt enig.
2: Ja.
1: Man gjør det ikke for å spare vann.
3: Nei. Tisser du I dusjen, Daniel? Dusjen, Daniel?
2: Ok.
3: Så ja, med andre ord. Jeg, drar på sånn.
2: Jeg har tatt et standpunkt om at jeg aldri skal tisse I andres dusjer. Altså, ja, det sånn det. Eller på offentlig.
3: Jeg hadde hatt deg på så jeg kom inn på badet, så stod du for meg tisse. Hva en lyd?
2: Surkle.
3: Det den vildeste latteren. Det var som om han pingvin I Toy Story 2.
1: Ja, jeg tenkte på han en gang. Ok, så du skal ikke tisse I andres dusjer, men det har vel ikke spørsmålet. Spørsmålet er, tisse du I dusjen?
2: Så gjorde jeg det en periode da jeg var tenåringsgutt.
1: Ja.
2: Altså hjemme da, kun hjemme, ikke I garderoben eller skolegarderoben.
1: Men det ikke så ofte man dusjer andre steder enn hjemme, egentlig.
2: Det en skolegarderoben.
3: Jeg tatt en avhørelse for livet mitt. Jeg skal ikke banke andres koner.
1: Min egen?
2: Min egen?
3: Ja, min egen. Der kommer
2: kom igjen.
3: Kommer
1: Da hadde jeg noe alder mye å innhente deg.
2: Nei, så jeg gjorde det før, men jeg sluttet med nå. Blitt en renslig herre.
1: Ja, men hos andre. Ja, men vi snakker
2: jo om... Ja, det sluttet hjemme også, ja.
1: Han
2: ja.
1: Snakker... Du ja, vet du hva jeg merker på det du sier nå? Du en dusjtisser. Du kommer deg ikke utenom det, for den bortforklaringen nå. Å snakke om andres dusjer, du tok et standpunkt for lenge siden.
2: Ja, men
1: jeg
2: sluttet med det.
3: Jeg har tatt et standpunkt. Jeg tisset masse I dusjen hjemme. Mm. Daniel, du tisser I dusjen, det tror jeg. Anna, gjør du det?
1: Ja, av og til. Ja. Men jeg synes det ekkelt med de som holdt på å si, la oss si du dusjer på morgenen, at du, at du liksom tisser I dusjen på morgenen, det synes jeg veldig ekkelt.
3: Morgenpissen,
1: ja. Ja, det synes jeg nasty. Men hvis du må litt tisse når du I dusjen, ja, da gønner jeg på. Men hvis jeg kjenner at jeg må tisse før jeg går I dusjen, så går jeg på do først.
2: Mm. Ja, for min morgenrutine er... morgenurinering.
1: Ikke si morgenurinering.
3: Er du uten?
2: Og så er det tannbørste.
3: Bor du på pleiehjem? Morgenurinering.
1: Han får sånn en sånn kateter som blir lagt.
2: Blir lagt, kun da. Ja. Og så tannbørste. Og så dusj.
1: Sov godt.
3: Sov godt lille kateter.
2: Så det min morgenrutin da.
1: Markus, tisser du I dusjen?
2: Kom igjen da.
3: Jeg gjør faktisk ikke det.
1: Nei?
3: Men det, ikke, bare, det har jeg som aldri hatt tradisjon for.
1: Nei.
2: Tradisjon
3: for, hvis jeg må tisse litt, så disser jeg tissen. Så tisser jeg alltid etterpå. Nei, aldri, det har jeg. Altså, jeg har jo selvfølgelig gjort det. Men det, ikke, jeg ikke, det mange år siden jeg har gjort det nå.
2: Men kjenner du at det, hvis du tissetrengt, og så renner vannet, kjenner du at det kan røyne
3: men,
2: litt på?
3: Men jeg går ikke I dusjen hvis jeg tissetrengt. Som Anna sier, da tisser jeg først.
2: Men plutselig når vannet sildrer, så kan du kjenne, å, nå ble jeg litt...
3: Det har jeg aldri kjent så mye.
2: Har du det?
3: Men jeg har observert på ekte. En fyr som tisset I dusjen på sats, det så jeg borte.
1: Men da bikker det først.
3: Vet du hvordan, men merker det? Hvorfor peker du på deg selv?
2: Nei, bare for, det gjør ikke jeg da.
3: Nei, men du jo aldri på sats heller.
2: Riktig.
3: Så det vel greit.
2: Jeg spiser ikke kondisjis, og har aldri tisset dusjen på sats.
3: Men vet du hvordan jeg skjønte at han tisset dusjen? Det begynte å lukte piss inn I dusjen, og så snur jeg meg bort. Det bare gult rundt han.
2: Nei,
1: men sa du noe da?
3: Nei, for det var bare jeg som var I dusjen.
1: Ja.
3: Vitsen, det var jeg som tusset I dusjen. Ja, liksom.
2: Tussa.
3: Nei, men det var jo fyr som gjorde det.
1: Jeg sier smash på tisse I dusjen.
3: Jeg sier smash, ja. Man kan ikke dømmes alle.
1: Nei.

0: Det skal bli litt ubehagelig i studio, Daniel. Du har med noen snacks, kan vi si.
1: Ja, og jeg avslørte tidligere at jeg har med sommersendingene fra Markus Vangen som gikk da på P13 i 2020.
0: Mm. Og Markus, 6 år siden.
1: Ja, du ble litt mygge når jeg avslørte at det
0: var
1: det.
0: Litt! Han holdt jo på å gå ut av sitt gode skinn.
2: Ja, jeg synes det var litt hissig på mandagen. Det har vært en hard helg.
1: Det har det.
2: Og så skal det liksom gå ut over meg igjen.
1: Ja, det er jo ikke. Jeg beklager, men jeg måtte, det var noe eller aldri, fordi at...
0: Det var noe eller aldri.
2: Du sitter og faller bare godt med det smilet.
1: Ja, det var rett og slett noe eller aldri, fordi at det er jo sommersendinga. Det er ikke så lenge siden vi hadde sommer. Så det er passende anledning.
0: Det handler jo egentlig ikke, det er ikke så viktig, men det er greit.
1: Og det som jeg synes er litt ubehagelig her da, at det er på P13.
2: Det er kult når han synes det er ubehagelig.
1: Ja, men det er jo det det handler om. Og
2: Ja, men det er jo meg.
1: Og når du men du er programleder på P13 som en musikkkanal der man skal gå dybden på musikk. Og for det første, du finnes jo ikke interessert i musikk.
2: Nei, det er ikke det.
1: Og for det andre så er det at her så går du inn i en slags programlederrolle, Markus, som jeg aldri har hørt deg siden før eller senere. Fordi at du skifter helt takt og tone.
0: Ja, jeg gleder meg, jeg er så fyrt på det.
1: La oss høre hvordan Markus introduserer seg til sin første sending i 2020.
2: Jeg hater det der.
1: Nei da.
2: Jo.
1: Og du er veldig flink.
2: Daniel, slutt Markus, kan du slutte å si det? Det her, slutt å si at du er veldig flink.
1: Det er dårlig radio.
2: Slutt å si det!
0: Kan jeg bare spørre, hvorfor vil du ikke han skal si det?
2: Det blir bare verre.
0: Nei.
2: Jo, det er veldig flink, altså. Det er veldig flink.
1: Hør Markus Vangen i 2020 nå.
0: Nei!
3: Ikke en gæren låt, oss.
0: Nei, Markus!
3: Okay. Girls keep secrets in the strangest way her på NRK P13. Mitt navn det Markus Vangen, og det jeg som har fått den ærefulle oppgaven av å sørge for at din fredagskveld, den starter så godt som overhovedet mulig, og ikke bare fredagskvelden, men hele helgen egentlig. For fredagskvelden er jo starten på helgen. Og jeg føler på sett og vis at fredagskvelden den starter offisielt når klokka passerer 6, så vi har nå et slags lite forspill til forspillet som du kanskje skal på. Kanskje skal du bare sitte hjemme og nyte musikken. Kanskje er du ute på hytta og koser deg. Uansett hvor du er, skal du få god P13-musikk av meg de neste 2 timene.
1: Altså, han er jo flink. Men har du, Markus, skal du komme inn i studio?
0: Jeg tror ikke han hører på oss der ute.
1: Da sitter vi her alene.
0: Vi sitter her alene, han vil ikke høre på det, men vi fortsetter.
1: Ja, ja, og jeg kjenner igjen her fyren, fordi at...
0: Nei, det høres ut som han er i karakter, spør du meg.
1: Veldig. Og her også kommer en sånn ord og uttrykk jeg aldri har hørt den brukt siden jeg kjente den.
3: Vi skriver fredag, ikke bare fredag, men 3. juli. Det betyr at sommeren den er på G for alle penger.
1: Sommeren er på G? Det her er jo ikke en Markus Vangen vi kjenner.
0: Jeg morer meg så voldsomt. Det neste klippet det er på 1 minutt, Daniel. Ja, og, skal vi fyre det av?
1: Ja, og det her har egentlig vært litt herlig hvis Markus Vangen har suttet her, for her... Det er veldig viktig når du er programleder for musikk at du på en måte deler dine musikkminner. Og her skal...
0: Markus, det her er faen med det artigste jeg har hørt i mitt liv.
1: Men du må bare høre på siste her, Markus.
0: Du må ikke tirre han noe mer nå, for nå lar du han være i fred.
1: Fordi at det er veldig viktig å dele musikkminner. Her, Markus, deler du et veldig godt musikkminne i forbindelse med Lenny Kravitz, American Woman. La oss høre på det.
3: Lord med team fikk du her på NRK P13 denne 4. juli-dagen, den amerikanske uavhengighetsdagen. Jeg har funnet fram en liten sang vi kan feire med her. Det er en coverversjon, for originalen er det The Guess Who som står for kanadiske, kom i 1970. Vi skal altså da til denne coverversjonen som kom ut i 1999, laget av Lenny Kravitz til filmen Austin Powers. The Spy Who Shagged Me er jo en parodiserie på den filmen da. Jeg husker veldig tydelig scenen hvor denne sangen her er med i, for det er jo da hvor Austin Powers, som hovedpersonen heter, kommer til USA, og så ser han en nydelig amerikansk dame, og da spilles denne her over anlegget. Jeg husker så tydelig tilbake til tidlig 2000-tall at denne sangen her, den var så kul. Det var eneste jeg ville bare finne denne sangen og få hørt på den, men dessverre så var det jo ikke noe Spotify da, så jeg måtte gå rundt og lete på plateshopper. Fant den aldri, men heldigvis for deg så trenger du å lete lenge, du skal få den av meg umiddelbart. Dette er Lenny Kravitz, American Woman.
0: Fy faen, så artig det her
2: er. Dette er det verste jeg opplevde.
1: Nei.
2: Jo, på ekte. Dette er det verste ubehaget.
1: Mener du,
2: Markus? Ja, ja, å sitte der ute ja. Og høre på dette, og bare den ja. Latteren. Ja, altså, jeg har aldri følt meg drit ut.
0: Nei, men det som så gøy at det høres ikke ut for deg. Det høres ut som en utrolig, hvordan skal jeg si, snill.
1: Ja, ja takk. Du er søt. Enda hyggeligere. Du er veldig søt. Markus.
2: Da hadde jeg lett den verste ubehaget hatt. Med ekte. Men, det er veldig bra. Ja. Det er veldig, veldig bra ubehag. Ja. Jeg tar av meg hatten for det. Det er det mest ubehagelige jeg opplevd.
1: Et siste spørsmål. Har du fått tak i scenen til
2: den? Ja, jeg har vært på diverse plateshopper, platekompanier og alt mulig. Jeg har aldri funnet det.
0: Det her var god radio.

0: Daniel, har fått besøk av deg, Shawad El Bacardi. Velkommen innom.
1: Du sier Bacardi så hardt. Det Bacardi.
0: Bacardi.
1: Nydelig.
0: Åh, sorry. Ja. Jeg sier Bacardi.
1: Du sier Bacardi. Ja. Det høres som du misliker å få Shawad El Bacardi i studio.
0: Jeg tror bare det den nordnorske måten å si Bacardi.
1: Ja, jeg kommer ikke fra Nord-Norge, jeg kommer fra Jovik.
2: Ja, men
1: det har vi hørt som prat på Nord-Norge, liker det ikke.
0: Nei.
1: Og men... du... Olli!
2: Du er ekspert på sosiale medier og har lyst til å komme med noen tips til oss her i Siesta, jeg har forstått.
1: Det har jeg. Jeg synes ikke dere når igjennom lydmoren i sosiale medier, som vi som kan litt om det vet.
2: Ja, du gnir deg hendene, sier
1: jeg. Jeg gnir meg hendene, for nå skal jeg bli rik. Jeg kommer med gode ideer til dere.
2: Gode.
1: Disse ideene er rett og slett utrolig gode, min mædre. Så første idé,
2: okay.
1: Ice Bucket Challenge. Dere ja. Har en god båte med vann, har isbiter i båtet, heller over hodet, folklig.
2: Folk
1: elsker Ice Bucket Challenge.
0: Shawad, dette var jo en challenge for sikkert 10 år siden. Du kommer jo bare med eldgamle ting. Det blir jo ikke gå viralt i dag.
1: Selvfølgelig går det viralt i dag. Gamle ting går viralt. Har du ikke sett når folk fant pyramide i Egypt? Folk der ser hele tiden.
0: Eldgammelt.
1: Det er på en måte flere tusen år siden. Og så det er på en måte i sosiale medietid. Er også Ice Bucket Challenge. Flere tusen år siden.
2: Kan du bare forklare?
1: Vamos!
2: Ikke rop vamos, det har jeg sagt okay. frem før. Har du noen flere ideer å pitche til oss?
1: Jeg har utrolig mange andre gode ideer til dere.
2: Ikke nuss fingrene dine.
1: Daniel, min amigo bandido, jeg gjør hva jeg vil i dette studio.
2: Det har vi merket.
1: Jeg vil ikke høre sånn prat og pjat til meg.
2: Ja.
1: Hører du det?
2: Jeg hører det, kamerat.
0: Ja, Shawad, har du noen andre ideer til oss?
1: Jeg har en veldig god idé.
0: Okay,
1: hva med å spise chili? Folk synes det dritgøy. Spise ting som muy spicy. Det inkredibile. Det inkredibile.
2: Inkredibile?
1: Det det. Jeg har til og med tatt med chili for å bevise det fungerer.
0: Nei.
1: Moi spicy.
0: Nei.
2: Ikke spitte chili utover hele
1: stedet. Det utrolig sterkt.
2: Han tar en bit.
0: Men du begynte å spise en chili, Shawad, og det var veldig dumt. Du kom jo ikke til å greie å prate.
1: Jo da. Jeg er utrolig vant til å spise pikante mat.
2: Og de har det på Jovik.
0: Når du spiste en halv chili, og det ser sterkt.
1: Ja, det var mange frø i denne chili.
2: Ja, det er dem som er sterke.
1: Det brenner. Jeg har flammene ut av kjeften på meg. Brytter i ler, du hører de gråter og later. Gode gamle Shawad El Bacardi.
2: Men du er kanskje vant til sterk mat fra Jovik, eller?
1: Det er ikke så mye sterk mat på Jovik, kan jeg si.
0: Nei, kan dere spise på Jovik? Kan dere spise på Jovik?
1: Vi spiser husmannskost, vi spiser flesk og dopen.
0: Ja.
1: Vi spiser også deilig kjøttkaker med ertestuing.
0: Ja. Hvordan er det etter du spiste en halv chili nettopp? Nå begynner du å kjenne det.
1: Og det svir i nesen.
0: Ja.
1: Det svir.
2: Ja, men det artig da. Altså, vi ler jo nå.
1: Jeg tror jeg trenger noe.
0: Skal du... Har du noe...
1: Jeg har ingenting. Jeg har ikke tenkt noe gjennom dette innfallet.
0: Så du har innfall, ikke med noe yoghurt eller
1: nei.
0: Noe sånt?
1: Jeg trenger noe yoghurt. Endelig!
0: Ja, skal jeg gå og hente yoghurt til deg?
2: Har du yoghurt?
0: Ja, jeg tror jeg har det. Ja, skal jeg gå og hente den?
1: Ja, det står yoghurt bak deg.
2: Det
1: står
2: fint, ja. Det var en yoghurt her, ja.
0: Her. Shawad, ta en liten skyr, du. Og
2: hjelper skyr så mye, da, mot chili.
1: Anna, folkens da.
0: Ja.
1: Deilig, du har mye yoghurt til meg.
0: Ja, vær så god. Det var egentlig lunsjen min, men du skal få den.
1: Anna Fogelstad.
0: Ja.
1: Du har reddet mitt liv. Nå skylder jeg deg. Og vokter over deg.
0: Nei.
1: Til den dagen.
0: Nei!
1: Jeg har reddet ditt liv tilbake. Jeg skal flytte under din seng, ligge der, passe på at ikke noe galt skjer med Anna Fogelstad. Så lenge. Shawad El Bacardi. Lever. Vamos!
0: Nei! Flytt tilbake til Daniel. Du bodde der før.
1: Jeg har ikke reddet Daniel enda, så nå må jeg passe på dere begge to.
0: Nei, skal du fare mellom husene våre?
1: Jeg skal fare mellom husene våre. Jeg leier bare en Bolt som kontinuerlig kjører fra leilighet til leilighet. Det blir dyrt, men den regningen, den tar NRK.
0: Ok.

0: Det var Madison Beer med Bittersweet. Straks skal vi til Jane Austen-land her I filmpolitiet, Marte.
1: Det skal vi. The Other Bennett Sister også. Den mellomste søstra Mary skal få skinne.
0: Og Bennett, hvilken bok var det fra?
1: Pride and Prejudice. Stolthet og fordom, vet du.
0: Jeg vet du digger det. Jeg vet du liker
1: jeg
0: det.
1: Jeg elsker det.
0: Men elsker du The Other Bennett Sister? Det får vi svaret på etter Christopher Robin med Cezinando.

Der hørte du Dagny med låta Rain. Du på seriejakt, så har vi svaret på hva du kan glede deg til I høst. Følg med etter 20 jakt og Fanny Avon.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

Remember fra Becky Hill her på NRK P3. God søndag til deg som hører på. Jeg skal snart gi deg et knallgodt tips. Ja, kanskje det aller beste tipset du kommer til å få denne søndagen, har jeg tenkt å gi deg fra P3 søndag til deg som hører på der, altså. Det skal du få om noen minutter vi skal før du får et geniale tips. Jeg mener det på ekte, du som hører på. Det her er skikkelig genialt. Du kommer ikke til å angre på å bli igjen på kanalen og få med deg det tipset her. Før den tid skal vi få Robin Leno med Love Me

Se for deg at du sitter i ståveri. Det mandags ettermiddag. Du har akkurat kommet hjem fra jobb og studie. Du har spist litt middag. Klokka sånn 5:30. 6 på ettermiddagen. Og så ringer telefonen. Og i telefonen så ser du at det et nummer som begynner med typ 73 eller 22. Du skjønner ganske fort at dette en telefonselger. Så du velger, som så mange unger før, å enten legge på fordi du vil ikke kjøpe noe. Eller så leter du til å ta telefonen. Og du teker den inn til øyra for du tenker at hvis det ikke til telefonen nå, så kommer vedkommende til å fortsette å ringe og ringe helt til jeg teker telefonen. Så du trykker på svar og tar den inn til øra, og så hører du. Hei, er det Oskar? Vi ringer fra Talkmore, og vi ser at du har et abonnement, og jeg vil oppgradere det. Og du tenker, ja, en del av meg tenker kanskje at det lurt å oppgradere abonnementet mitt. Men du vil jo få en ny sånn telefon i morgen, eller dagen etter. Og i går fikk du også en telefon. Så du sier, du beklager, jeg ikke interessert. Men hva, hvorfor du ikke interessert? Vi kan jo gi deg et bedre tilbud. Og her, folkens, det her, nå kommer vi til essensen i tipset som jeg har lyst å gi deg. Et tips som jeg nå har brukt de siste årene, og som alltid funket. På ett punkt så var det sant. Og på et annet punkt så har jeg rett og slett begynt å lyge. Det her er jeg både stolt av og ikke stolt av, men aller mest er stolt av det, altså. Da svarer jeg, du, jeg har sånn familieabonnement, og der betaler pappa hele mobilregningen min, så med mindre du kan gi meg penger, så er dessverre ikke interessert i et nytt abonnement. Jeg kan rett og slett ikke få det billigere enn gratis. Og da bruker selgeren å være sånn, det skjønner jeg, ha en fin dag, og så legger han på. Det mener jeg på ekte er dritbra tips. Hvis du ikke vil bytte mobilabonnement, så er dette et veldig dårlig tips. Men hvis du ikke vil bytte, så sier du, pappa betaler, eller mamma betaler, eller hvem som helst da, bestefar eller oldemor. Du bare sier det er noen andre som betaler for meg, så jeg kan ikke få det billigere. Jeg begynte jo med det her fordi det var reelt, fordi vi hadde familieabonnement, fordi pappa betalte. Nå etter hvert så er jeg blitt en voksen mann, jeg er 31 år, jeg må betale egne regninger. Men jeg sier fortsatt, beklager, men

Rain Man fra Sam Fender og Olivia Dean på NRK P3. I studio ser det meg Oskar Fjørtoft som på plass om dagen kledd I shorts. Jeg en av de som sånn shortsen bare lenger enn sommeren på en måte. Ja, det jeg lært av min pappa da, som en fyr som bor på Søre Sunnmøre, og for de som har vår der eller hørt om Sunnmøre, så ikke det en plass der det alltid kjempevarmt, særlig ikke I september, ei heller I april, men min far går altså konstant I shorts fra april til oktober. Og da, altså jeg var på fotballkampet med min far på Hødvoll I Ulsteinvik og sett Hødspillekamp, der jeg har satt I sånn tjukke jakke og bukse, kanskje til og med hue og våtta, mens pappa han har på seg shorts, men også coachjakke, så han har tjukke jakke på kroppen, på overkroppen, men på beina, bare shorts. Så jeg vet ikke hvordan du om du befinner deg I shorts eller I bukse. Og du sånn som at du også har en lengre periode med shorts hjemme enn ute, så kan jo det også fungere veldig godt. Så du med gjengen uansett om du har på

Kids fra MGMT. Tidligere var det vel en FIFA-låt. Jeg husker veldig godt at FIFA-låtet var veldig populært. Den her var vel tilbake i 2009, tror jeg. Da tror jeg at Kids var på FIFA 09, altså. Jeg husker særlig godt når Musti sin låt var med på FIFA. Så får vi se da. Jeg vet ikke om det er kommet ut hva som er soundtracket til FC 27. For det heter jo ikke FIFA lenger nå, det heter jo FC. Det mest populære fotballspillet i landet. Ja, eller oi, kanskje til og med i verden, eller? Så får vi se da. Om det blir noen kids der, det tviler jeg på. Men kanskje blir det noen Justin Bieber. Ja, vi får se da.

Geir på NRK og programmet som heter Petre Søndag. Ja, og i Petre Søndag så det meg Oskar Fjørtoft som på plass. Vi skal få gjester snart. Jeg gleder meg. Før en tid, Lost Frequencies og Callum Scott, Where Are You Now?

0: Turn Off The Tide fra Skår her på NRK P3. Vi besøk fra Mari Kjellbæk og Henrik Schatvedt, forræder, ja, nei, nei. Men lojale i forræder. Du kan jo høre litt her da. Vekker en god minne, Marius?
1: Ja, ja. Jeg synes det.
2: Ja, jeg enig, og det, jeg synes det fint at man sitter med at det vekker gode minner kontra, ja. Kontra noe annet. For det var, det, man må, det var jo åpenbart kjempegøy. Altså, det, vi skal ikke sitte her og juge om det, det Det var det, men det, det noe guffs over også, det det.
0: Ja. Og hvis du som hører på ikke har sett den, da, så vil jeg jo for det første anbefale å se det. Jeg jo veldig glad i forræder. Jeg blitt en fast del av helgen min nå. Marius, i år så jo det i år, eller dine sesongen da, litt nye regler. Det noe bødel involvert. Du forklarer litt hva det som nytt i årets forrædersesong?
1: Det var jo å involvere seerne mer aktivt i år da, at, at seerne også skulle få føle på denne tvilen.
0: Mm.
1: Og det jeg glad for er jo at da ser jo ikke vi andre så dumme. vi blir i hvert fall ikke senest så udugelige jegere ut da.
0: Nei.
1: Og det håper jeg liksom kan gi et slags bilde i hvert fall på at dette komplisert. Altså her, her snakker du jo da fra start, så snakker du 23 spillere. Du aner som lojal intet om antall forrædere.
0: Nei, det kan være 2, 3, 4, 5.
1: Og det viste seg også da at det en slags sånn final boss. Ja. At det en slags sånn tilleggsdimensjon her, som vi heller ikke visste om.
0: Nei, og det da bøddelen da.
1: Det bøddelen, ikke sant? Og nå jo bøddelen avslørt. Det jo da en mann som har rimelig innsikt i krim, da.
2: Ja, det passende
1: krim og faenskap.
2: Ja, ja, passende bøddel. Det jo veldig skredd. Altså, jeg trodde at det var... Jeg trodde det var vann... Altså, når Snorre Klandre blir forræder, tenker jeg sånn, det passende. Men når Øystein Millie bøddel, dette en rolle som jeg skrev i tatt.
1: Ja, det det.
2: Ja, ja, ja. Det helt kong.
1: Og det jo sånn med en del TV-programmer, at når man har vært med på det, så... så har man jo ofte et veldig sånn godt bilde av hvordan dette var.
0: Mm.
1: Du får jo ikke sjokk et halvt år senere fordi du har hoppet i en fallskjerm oppe på Åndalsnes. hvis du har vært hos Dag-Otto Lauritsen, eller at du nådde den og den fjelltoppen på 71 grader nord, det tror jeg folk husker. Men det rare med forræder, det jo at du for første gang får se hvordan det har vært.
0: Ja.
1: Du har jo bare vært i deg og dine tanker, i ditt egne liksom selvsentrerte kaos over mange, mange dager. Og når det går på TV, så, åja, var det sånn de snakket om meg der inne?
0: Ja.
1: Så det jo en sånn, det jo en sånn avsløring av baksnakk.
2: Ja, og det deilig, synes jeg. Det er deilig både å se hva man slenger dit om selv, og hva andre sier. Jeg synes Kjetil André Aamodt oppsummerte det veldig bra, han sa at Du blir såpass i ditt eget hud der at han våkna vel, var ikke mer et par dager inne før han våkner midt på natta og mener at han hører stemmene til han Helene og meg utenfor døra sin, 0330, åpner vinduet og kikker ut og var sånn, nå må jeg legge meg inn, og da er det potensielt 12 dager til.
0: Ja. Det lenge med å høre stemme og tro at folk er utenfor. Men av og til når man ser det, du nevnte jo det litt der, Marius, når man ser det på TV så kan man av og til tenke sånn, men hvor vanskelig er det egentlig da? Det jo veldig deilig, det jo en bra type TV når man kan se på noe og tenke at er dette her av deg skjønt? Henrik, kan du ta oss med inn i, når man faktisk prøver da, sitt aller aller beste å finne ut hvem som forræder, hvor vanskelig er det egentlig?
2: Altså det er akkurat så frustrerende og vanskelig som det ser ut som, og så er det så skjønner jeg veldig den der reaksjonen på bare sånn, å sitte hjemme og være sånn, det ingen som har bedre peiling enn de som sitter hjemme et år etterpå og ser på det.
0: Nei,
2: altså, jeg satt jo forrige sesong i fjor og bare sånn, hvordan kan du ikke skjønne at jeg er Sofie Lise og Rasmus?
0: Ja.
2: Det helt det umulig ikke, men det sånn, så kommer det der, og så er det jo, altså rent basert på trynefaktor, og altså jeg skulle jo gjerne catcha Snorre dag 1, men så er det jo, men så må, det er det at du skal være så helt, helt, helt sikker, og så er det som Mari sier, det 23 som skal mene noe.
0: Ja.
2: Og den også vanskelig, og du føler at du inne på et eller annet, og så er det noen som på en helt annen planet, så kommer Kjetil plutselig inn fra siden av deg med en annen psykoseteori, og så er det jo, så får du ikke noe gjennomslag på det da.
0: Nei.
1: Og det var jo ikke sånn at etter kompani Lauritsen, så ringte jo ikke Norges Orienteringsforbund og lurte på om jeg kunne holde foredrag. Og jeg får nok heller ingen henvendelser
2: fra Kripos?
1: Nei, jeg tror ikke det. Kripos, de har kanskje nummeret mitt, men ring meg har de ikke.
0: Nei.
1: Og Og dette skal ikke være mitt forsvar av det nå, men det som heller ikke kommer så veldig godt fram, det er jo at dette er jo også et sosialt spill.
0: Ja.
1: I kraft av at du er nødt til å overleve selv. Og jeg havner jo i en situasjon som, som nå ruller ut på de hundretusenvis av skjermer, der jeg havner veldig tett med da Snorre, ja. Som er forreder. Og mitt liksom, mantra der inne er jo at jeg føler det på en måte er smart å forsvare han litt, for da vet jeg at hvis du forreder, så dreper du meg ikke i hvert fall.
0: Nei.
1: Og det var jo også andre forredere i spill. Mm. Så jeg var veldig opptatt av å prøve å finne ut hvem de var, for eksempel. Da. Så det er jo en sånn det er jo en sånn sidegreie i spillet, ja. Som ikke kommer så godt fram.
2: Nei.
1: Du skal overleve selv, da.
2: Man blir spillet, du blir spillet dårlig at du ble påkommet av Snorre der. Det var kjedelig noe mer jeg skjønte. For, nei, nå Marius for mye med Snorre. Dette kan bli sløkt.
0: Ja,
2: men det er jo som du sier, man må passe seg litt. Det man må tenke over alle sånne småting. Sånn.
0: Ja.
2: Så jeg drar ned med Java, som jeg kjenner godt fra før. Jeg en god kompis og kollega. Og det er jo naturlig. Selvfølgelig prater man mer sammen da. Men da før jeg aner ordet av det, så er det jo bare sånn. Java, du Henrik prater. Veldig mye sånn, men for jeg kjenner det jo da. Jeg liker å kunne koble litt. Og det alt jeg merker til, dette er jo oktober i Sandefjord, det er surt vær, det av og på med boblejakke og ull. Stakkars Marius kommer inn på Midtåsen etter at en litt lengre dag ut på opptak der, og så under en del bare, ok, litt, du var veldig rød i ansiktet, sa, og nå er det hvit utrynet, så nei, jeg tror kanskje Marius er forreder. Jeg tror kanskje
1: det var der mistanken startet. Tenk deg det.
2: Man har på seg ull, jo.
1: Ja, det skal så lite til. Underholdningslegenden, Irene Reppen, og da krimdronning Unni Lindell, de så endring i hudtoner hos en vanlig, bleik, lett solbrent smørbok fra Hedmarken. Det var nok. Det var nok.
2: La en mann ha på seg layers uten at han skal bli dømt for å være forræder. Jesus.
0: Nei, ja. Hvis du som er på, får lyst til å se hvordan denne jakta går, så ser du altså både Marius og Henrik i forræder på TV2. Dere blir med videre. Jeg tenker vi skal se litt fremover og prate litt fotball, eller?
2: Ja, få det på.

Be and Her Business, det var låta Rich her på NRK P3. God søndag til deg som hører på. Søndager kan jo være sånne dager der man bruker litt tid på rydding eller vasking, kanskje noen maling, opppussing. Og selv så jeg en fyr som ikke så glad I sånn type arbeid, men det en ting som veldig viktig for meg når vi gjør sånne ting, og det å ikke kaste for mye. Fordi jeg hadde en samtale med mine kollegaer her på NRK P3 på søndag, fordi da sa en av mine kollegaer sånn, jeg ønsker, hvis noen finner en eller annen plass, den genseren fra Harald Rønneberg, det begrenset hvor drittet kan gå, så trenger jeg en sånn genser, jeg vil ha det I livet mitt. Og da sa jeg til deg sånn, ja, jeg tror faktisk jeg har en sånn genser. På et eller annet punkt I livet mitt, så har jeg kjøpt denne genseren der det står, det begrenset hvor dritt det kan gå, men den ligger på en måte ikke I de kleder jeg ikke bruker som jeg skal ta vare på, men det ligger en plass der jeg tenkte sånn, denne kan jeg gi fra meg. Denne genseren her trenger ikke jeg å ha I livet mitt lenger. Så, og da lurer jeg på om det flere som har en sånn type kasse på loftet, for det begynte vi å diskutere videre her. Det flere enn meg som har kasse på loftet, eller I buda, eller I garasja, der du har klede du ikke bruker lenger, kanskje det ikke passer, eller at du ikke vil bruke deg, men du vil ikke kaste deg. Kan du kjenne deg igjen I det? Jeg har altså så mye sånne type kle. Jeg har denne genseren som jeg fikk da jeg begynte på Ringerike Folkehøyskole. Jeg har den skulegenseren fortsatt. Det jo helt snodig hvis jeg skal gå rundt med den på butikken nå, og så står det at jeg går på Ringerike Folkehøyskole. Ja, det gjør det ikke, men jeg vil ikke kaste den heller. Jeg har også et t-skjorte der det står, nei, nå angrer jeg på at jeg begynner å dele det her, men der det står I'm sexy and I know it. Og den ikke kjøpt fordi jeg trodde jeg var sexy og visste det. Den kjøpte jeg fordi jeg tenkte at det kan være et bra kostyme, så den har jeg I en kostymeskuffe ned I buda. Og så har jeg, altså, jeg har så mye kle, jeg har en t-skjorte som jeg tenkte, sånn, den her må jeg ta vare på. En helt vanlig svart t-skjorte som jeg ikke synes det så fin, men som jeg tenker, den for fin til å kaste. Og så vet jeg at man burde gi vekk, og jeg god på å gi vekk kle også, både til på en måte Fretex og lignende og Røde Kors og sånn, men også å selge på brukte apper jeg veldig glad I, men jeg får et veldig personlig forhold til mye av klærene mine, og det tenker jeg at det sikkert noe jeg etter hvert må lære meg å bli bedre på, men foreløpig så føler jeg det bra. Jeg føler det fint å ha klær som jeg kan se tilbake på og minnes et eller annet godt. Og så skal jeg se da, om jeg finner denne her det begrenset hvor dritt det kan gå genseren og gir det til min kollega, så tror jeg at han kommer til å bli veldig happy for det, og tapet av den genseren for meg ikke så stort, såpass ærlig skal jeg være.

0: kan jeg fortelle om min mitt liksom onkel første liksom
1: møte med kongen.
2: Har du møtt
0: dem også? Jeg har ikke møtt kongen, men jeg har møtt han åndelig på et eller annet vis. Mm-hmm. Min foreldre også elsket jo kong Harald.
1: Ja, mine foreldre også. Mm.
0: Jeg gruet meg jo til å ringe min mor og si kongen død.
1: Ja.
0: Så jeg skrev på melding. Og så spurte han 500 kroner.
1: Hun har ikke telefon eller TV? Eller?
0: Jeg antok at hun kanskje lå og sov. Hun ville jo ikke vedkjenne engang. Hun var ikke lei seg. Men min mor var jo så glad i kongen da jeg vokste på også, at på bursdagen til kongen. Husker at det var en NRK-sending hvor de dekket bursdagen til kongen, eller var en bryllupsdag, husker jeg ikke. Stor dag.
1: Hyggelig.
0: Kjempestor dag, hyggelig. Min mor er så glad, så hun kjøper da til meg.
1: Du får gave på kongens bursdag.
0: Jeg får gave av mora mi en marsipankake. Jeg snakker ikke om sånn to stykk marsipankake. Jeg snakker om en hel jævla marsipankake for jeg.
2: 8 biter eller 16 biter?
0: 8 sikkert.
2: Så en medium da.
1: Er det pynt på?
0: Ja.
1: Rose, står det gratulerer med dagen?
0: Nei, ja, sikkert. Du kjøper bakkerier som vi bor rett til siden av. Markusen bakkeri, shout til dere.
3: Men var det liksom helt vanlig at du fikk en hel kake for deg selv?
0: Ja, men, og jeg spiste den, som jeg vanligvis også gjorde, helt selv. Ja. Og det er første gang jeg har tenkt sånn, det er første gang jeg har tenkt, oi, jeg er tjukk.
2: Da du spist opp en hel kake.
0: Jeg hadde spist opp.
1: Jeg er så sjokkert i utgangspunktet av at du klarer å få i deg en hel marsipankake.
0: Jeg har spist det som faen,
2: ja. Nei, men jeg blir kvalm.
0: Har du spist hele marsipankaken?
1: Ja, jeg klarer to-tre gaffler, kanskje.
2: Og så blir jeg kvalm.
3: Men det var jo sånn liten marsipankake som du får.
2: 8 biter, sier du sånn.
1: Nei, sier du.
0: Så jeg spiser hele den kaken, tenker sånn, oi faen, er jeg tjukk, eller?
2: Og jeg har også... Hvorfor kjøpte du hele kaken?
0: Jeg vet faen, mora, men jeg var først til å gå ned i vekt, da.
1: Hvorfor gjorde du det flere ganger?
0: Hvorfor tok du meg
2: sånn? Why would you keep doing this?
0: Så jeg går på vekten.
2: For the love of God,
0: jeg går på vekten.
2: Ja.
0: Innser at ja, jeg er tjukk for bulimi.
1: Ja. Oh, ja, det var startskuddet.
2: Ja. Oi, så mora de startet det.
0: Nei, ja. Kongen gjorde det.
1: Bostangen til kongen gjorde
2: det. Ja. Med hjelp av moren din.
0: Ja, mora min først og fremst.
2: Men da, ville ikke dele kake med noen?
0: Jeg fikk den jo.
3: Ja, men altså, det er jo sånn, man kaster i Svartingen. Du kaster ingenting. Du skal ikke kaste noe, you empty your goddamn plate.
0: Nei, men jeg fikk kaken, altså det var lokk på. Jeg fikk en helt splitter ny kake av moren min.
2: Ja.
0: Så jeg skulle feire bursdagen til kongen alene på rommet.
2: Koselig på en måte. Mm. Det er koselig gjort.
1: Det er noe koselig å få en hel kake.
2: Fordi kongen har bursdag.
0: Det er jo omsorgssvikt, la oss være ærlig.
2: Nei, men ja, det er utkjøring for eldre.
0: Men med gode intensjoner, altså.
1: På tampen her, holdt på å si, er det rasistisk?
2: Åja.
0: Helt rasistisk.
1: Personlig mening, eller personlig tanke, eller sånn. At folk med en kanskje annen kulturell bakgrunn enn de som har vokst opp potethvite i Norge,
2: ja.
1: Jeg er veldig glad i søtsaker, eller sånn bakst, kake, sukker, typ greier.
2: Mm. Ikke, jeg har vært heldig med min familie, de er ikke så veldig glad i søtsaker. Vi drikker ikke te engang.
0: Faren min fikk jo en dødsdom av legen sin, et halvt år før han døde, som var sånn, nå har du så høyt blodsukker at du må kutte ut dette. Mm. Så var han jævlig flink, kjempeflink, så at verdiene synker. Mm-hmm. Og så ringer min mor meg og sier sånn, du må snakke med faren din, så jeg, ja, hvorfor det? Nei, fordi han gir uttrykk for at han er så sunn, men han har blitt observert i den innvandrersjappa i Tønsberg med sånn tjøggesaft på baken.
2: Det er så spelar oss. Han gjemmer seg og tjøgger saft på bakrommet på en butikk. Han ble observert på bakrommet i Svartingbutikken i Tønsberg.
0: Det er så jævlig. Jeg var på jobb eller på
1: Johnson. Jeg ble ketchup på det bakrommet som en sånn deer in the headlights. Smell opp drøv, og da sitter han med en helt sånn saftflaske mot kjøkken.
0: Hva heter
1: det når Logan Paul drikker nå igjen?
0: Prime. Den bamsen. Drikken.
2: Det er søtt, ass.
3: Men vet du hva? Kjære til faren din, kjære til faren min, kjære til faren din.

0: på lørdag så var jeg invitert eller ikke invitert jeg dro til
1: ikke invitert
0: jeg var ikke invitert
2: hashtag ikke invitert
0: hashtag ikke invitert men jeg var på wrestling
1: det så rått det så døvt
0: altså
1: men bare, sorry altså jeg bare, det så døvt
0: nei men
2: jeg vet ikke hva jeg skal si det er helt opp for du setter bilder av dette her på tekstgruppen
0: jeg setter ikke bare bilder jeg setter video.
1: Det så
2: men
1: døvt.
2: Bare det ikke eller det ble sendt mye rart på eller spesielt på gruppen holdt om å si da visste jeg ikke hvordan jeg skulle reagere for jeg skjønte ikke først og fremst hva gjør du på først og fremst er det wrestling i Oslo
1: Og du har dratt på det, men du ikke invitert. Du har faen meg tatt på deg skoene og vært sånn, jeg vil gå og se på wrestling.
0: Wrestlerne. Jeg har invitert av en kompis til å være med og se på det.
2: Som er interessert i norsk wrestling.
0: Som har en kompis som wrestler.
1: Jeg bare si med en gang, jeg mener ikke å si at wrestling dødt, men for meg så det jo teatersport.
0: Ok.
1: Men fortsett.
0: Men dere to har ikke, dere har ikke vokst opp med wrestling.
2: Nei.
0: Ikke sant? Du har ikke det?
2: Jeg har vokst opp med at wrestling var en ting som jeg ikke likte.
0: Mm. Seriøst?
2: Jeg synes aldri det var fett, nei.
0: Åja, pakkiser elsker fucking wrestling, man. Vi vokste opp med å tro at wrestling var ekte. Så jeg har
1: ja, for det så fedene deres banke med øynene deres, liksom.
0: Kaste de andre
2: samme måte.
1: Det var skuespillet.
0: Går opp på hjørnet og hopper opp.
2: opp på hjørnet.
1: Det er bare
2: teater. Klatter opp på sofaen.
0: Ja.
2: Hopper ned bakken.
0: Med album først. Ja. Men jeg som har, jeg har nostalgisk... det er en nostalgi for meg.
2: Husker du vi så wrestling på lørdag?
0: Husker du? Bare, hva var det du sa til meg?
2: Det er bare det samme.
1: Statsstøtte til wrestling på Lørnskog.
0: Men jeg har vokst opp med wrestling, så jeg var jo skikkelig så stor wrestling.
2: På TV eller hjemme?
0: Ja, hjemme og TV.
1: Jeg har også vokst opp med wrestling hjemme, altså.
0: Ja. Ja.
1: What the fuck? Kanskje derfor jeg ikke liker det voksne alltid. Ja.
0: Jeg ser for meg når faren
2: sa vi har wrestling hjemme, så mente han det.
1: Kjøgge saft og banker oss. Helseløse.
0: Madrasser på gulvet, kaster det rundt. Nei, men uten å kødde, jeg elsket wrestling da jeg var yngre.
2: Du var på hele Hulk Hogan kjøre, liksom.
0: Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Undertaker, alle de der gutta der. Gutta krudd, de som vet om wrestling.
2: Er det en fyr som kaller seg Ultimate Warrior?
0: Ja. Og hvis dere ikke vet om det der, Google det. Legende. Men i hvert fall, så for meg så var det sånn, ok, jeg sluttet å se på wrestling da jeg var sånn typ 13-14 år gammel. Men...
1: Da begynte det å gjøre vondt.
0: Da begynte det å runke. Så, da var wrestling ferdig.
2: Ja.
0: Men å komme til... Det var på Sagene.
1: Ja,
0: liksom, det var min bydel. Ja, borte ved der jeg bor. Ja. Dro inn dit. Det er som en liten byscene.
2: Mm-hmm.
0: Typ sånn som i Bergen, men bare mye mindre.
1: Mm.
0: Det er liksom noen plasser oppe.
2: Ja, for det var ring i midten og sånn, da.
0: Det var ring i midten. Det er liksom stoler rundt den ringen. Mm-hmm. Og så var det noen plasser oppe. Mm-hmm. Så det var liksom... Jeg tipper det var typ... 150-200
2: mennesker. Var det lov å sigge inne?
0: Nei, det skulle ha vært det.
2: Ja.
0: Men god damn, det var gøy også.
1: Var det det?
0: Det var gøy. Det var som å gå og se teater.
2: Ja.
0: Det var det. Det er jo, alt er jo her igjen. De er jo karakterer hele gjengen.
2: Mm.
0: Og de snakker som man snakker i wrestling.
2: Mm.
0: Åh, nå kommer!
2: Ja.
0: En eller annen maske, ikke sant?
2: Ja.
0: Men de som er der, er jo så... Fans,
2: ja.
0: Dette er liksom ekte fans. De vet jo hele storylinen
1: til alle karakterene.
0: De har holdt på mange år. Men det er liksom nå i siste har liksom blitt en greie.
2: Men hvor finner du ut av storylinen da? Er det liksom lore på nettet, eller følger de?
0: Du må følge med hver gang der.
2: Ja, for det er liksom showet. Du ser liksom showet, og i showet så ser jeg en sånn The Undertaker har hatt sex med kjæresten min.
0: Effektiv. Ja, ja. Folk buet.
2: Ja.
0: Folk,
2: og så kommer kjæresten til The Undertaker opp og sånn, hey, gjorde det bare for gøy.
0: Ja, fra døden. Det er liksom, alt er jo helt absurd.
1: Da, men det er du da med venninna min.
2: Ja.
0: Men det er liksom...
2: Dette kan jeg faktisk sette pris på. En slags sånn, en form for sånn Stavanger-wrestling, der det bare er sånne intriger.
0: Det er intrigere, folk vet. Det er liksom, de har slagord. Tid for deng! Tid for deng!
1: Det er gøy da.
0: Og liksom, folk er så med, og jeg er bare sånn... Jeg var jo der...
2: Ultimate wrestling-karakteren heter Intrigeren.
0: Oh.
2: The Intriger.
0: Men jeg gikk jo inn dit som dere er akkurat nå. Jeg gikk ikke se på wrestling.
2: Ja.
0: Første halvtimen.
2: Ja,
0: det er fett. Ok.
1: Har du drukket
0: av? Jeg tror jeg drakk tre øl eller noe, det var ikke så mye.
2: Jo, men det er mer, jeg tror i en sånn setting, hadde alle, alle i Mar gått og sett på dette samtidig, hadde det ikke funket.
1: Nei.
2: Du må gå liksom inn der alene og bare liksom...
1: Med åpent sinn.
2: Ja, altså, du må oppleve det med noen som faktisk liker det,
0: ja.
2: Uten at du har noen som ser...
1: Haters på siden liksom.
2: Ja, som du ser liksom til siden og tenker sånn...
0: Du kan ikke være hater der, liksom, det er mye rare, absurde ting som skjedde liksom. Mm. Det kommer wrestlere full svetta med vann på håret, gjør sånn. Ja. Du får mye dritt på deg, og det liksom, de driver og... Slår deg når du går på i tiringen og sånn. Det, ah, ja. Det er mye absurde ting som skjer.
1: Mm.
2: Altså, du er med, litt med i publikum.
0: Alle, det liksom, for du er jo i wrestling, så er det noe som heter heel, ikke sant? Og heel er jo bad guy. Så hvis du er en bad guy, da skal du få publikum mot deg. Og de går alt for å gjøre at du skal hate han.
2: Ja.
0: Ikke sant? Så de kan komme til deg. Kommer til å vise fingre til deg
2: sånn. Knulle kona deg.
0: Ja. Og så, hei, 2 timer med wrestling, norsk wrestling. Ja.
1: Ropte du også stygge ting til hyllen?
0: Jeg sa tid for deng. Tid for deng. Men kjære til de folka, det er jobb da.
1: Yes, absolutt, jeg skal ikke dømme
0: det. Det ser vondt ut når de driver og hopper på hverandre på den måten.
2: Det betviler ikke det hele
0: tatt. Så det er jo en sport, bare at det er mener med wrestling, det er jo ekte.
1: Det er et univers, på en måte.
0: Ja, men det er jo ekte det driver med. Du må være trent til å gjøre det. Ikke alle de var trente, men du må være trent til å gjøre det.
1: Fordi vi som du sendte oss farlig kvast, altså.
0: Ja, men det er hardt, altså. Det så veldig vondt ut i hvert fall.
1: Kan jeg spørre, var det en kortvokst med?
0: Nei, altså, det savner jeg.
1: For det føler jeg kan ikke så mye om wrestling. Jeg bare vet at det alltid er en kortvokst med.
0: Altså, WWF, det er liksom amerikanske, pleier alltid at minimum 1 eller 2 kortvokste som er med.
2: Det er veldig inkluderende i alle fall.
0: Det er veldig inkluderende, og så veldig mye nerds der som jeg liker da. Så det var veldig så mye sånn, for jeg føler at de bare får lov til å være seg selv. Og det respekterer jeg. De siste 10-15 årene så har jeg liksom begynt å respektere folks sine hobbyer.
1: Det er helt rått.
0: Det gjorde jeg ikke før. Så Norge,
2: fantastisk Abu.
0: Norge,
2: fantastisk,
0: jeg respekteres deres nerdehobbyer.
1: Sånn, ja, etter at du begynte med Pokémon sånn selv, eller?
0: Men generelt, før Pokémon også.
1: Ja.
0: Hvis du liker World of Warcraft, you do you, boo.
1: Ja.
2: For det tenkte du ikke før.
0: Nei, jeg sitter bare, jeg er nerd.
1: Jeg har også blitt
0: invitert. Uendelig spill. Blir aldri ferdig.
1: Jeg har blitt invitert en gang på sånn Dungeons & Dragons kveld.
0: Det ser jævlig gøy ut.
1: Ja, og jeg angrer litt på at jeg gikk inn, jeg liksom gikk ikke inn med et åpent sinn, når jeg gikk inn der, tenkte jeg skal ikke spille, jeg skal bare observere.
2: Ja, altså, og så er det
1: så dårlig gjort det for meg å komme inn på noen hjemmebane, liksom. Yep. Og jeg er en minoritet der, husk det, det er jeg som er en døve person.
0: Du må gi det en sjanse, og det gjorde ikke jeg før.
1: Nei.
0: Jeg ga ikke ting sjanser, og med en gang jeg begynte å gi det, så blir jeg mer nerd enn alle andre.
1: Med all respekt på P3.

0: Nå høres jeg så utrolig pikmut, jeg vil bare si det en gang.
1: Hør, kommer den desken brenner i Tara?
0: Nei, men det GTA. Natt til fredag så slapp jo Rockstar den nye traileren til GTA. Mm-hmm.
1: Ikke traileren, basically en,
0: gameplay.
1: En halvtime med gameplay.
0: En halv, fuck, altså 25 minutter eller sånn.
1: Ja, på Netflix.
2: Jeg har ikke sett den ennå.
1: Har du ikke sett den? Dra hjem og se den i dag.
0: Den helt vild. Ja. Altså, det
2: jeg, så, jeg så det på den der sånn spotlight-greien, og så tenkte jeg sånn, ja, nice.
0: Mm-hmm. Spar det til helgen.
2: Og så...
1: Ja, den kommer som en, den på nummer 1.
2: Sparer det for spillet.
1: Men ja, jeg så jo den, du så den, og det gameplay, det rett fra PlayStation gameplay, så det sånn det kommer til å se ut. Ja. Og wow.
0: Grafikken helt sinnssyk.
2: Ja, det så wow.
0: Og jeg synes, altså det virker som at det en ganske heftig storyline også, det, på en måte, det har det vært kjent for å lage tidligere også.
2: Men om man bedre enn norsk wrestling sin storyline,
1: det det.
0: Men jeg har i hvert fall sett at på TikTok blant annet, så det veldig mange kvinner i spesielt USA, som fly forbanna over den traileren.
1: Hvorfor
2: de
1: har disk?
0: I den nye GTA-spillet kan du enten spille som Lucia, som er dama til den andre karakteren, som ikke husker hva heter.
1: Jeg husker ikke hva heter heller. Men det er et par, og du kan ikke enten eller, du skal spille med begge.
0: Og det som også er et av liksom, modusene i spillet, er at du kan, bygge, altså, du kan styrke kjærlighetsforhold mellom de to.
2: Oi.
0: Og det er visst nok også...
1: Litt som Sims da?
0: Litt som i Sims, og det er visst nok også et crack-mode.
2: Crack-mode?
0: Ikke crack...
2: At pare blir crackheads, liksom?
1: Nei, ja, de cracker hverandre.
0: Ligger med hverandre.
2: Åja, sånn ja, crack mode.
0: Og det er så mange nå som er så forbannet, for de sier sånn, ikke faen om kjæresten min skal spille GTA dag inn og dag ut, og ha en virtuell kjæreste, men du så vidt klarer å ta vare på vårt forhold.
2: Ja.
1: Fy faen, det er så amerikansk.
0: Men jeg skjønner
2: det. Det er veldig amerikansk, men samtidig så kan en kanskje også skjønne det, med tanke på hvor mye tid... du bruker i et spill eller bruker på å spille.
0: Og hvertfall GTA når det kommer nå.
2: Så, ja, så tror jeg ikke, jeg har ikke problemer med å tro at det er noen der ute som kan ved å være i et virtuelt forhold i 4 timer til dagen begynne å genuint liksom utvikle ekte følelser fra det.
1: Men du spiller jo ikke mot Lucia.
2: Du spiller jo med.
1: Du spiller med og du er henne også.
0: Du kan velge å være henne.
1: Nei, du kan ikke velge. Du er
2: hele... Hvis du kan være du også, så kan du spille GTA 5. Hvis du er mann og spiller det, og du føler at du er, la oss kalle deg hovedpersonen, Trey.
1: Trey, ja.
2: Trey.
1: Ja, jeg tror det Trey, altså.
2: Trey. Så hvis du da switcher til å være Lucci, så kan du også bare tenke sånn, fett, du ser på Trey som deg selv, og så cracker du Trey hele tiden.
0: Ja. Men,
1: men du har jo spilt GTA 5.
2: Ja.
1: Du kan ikke velge alle tre. Nei, du kan ikke velge. Du spiller med alle tre. Fra en mission til en annen, så kan du plutselig være dama.
0: Ja,
2: ja, men hvis du er i et fall, hvis du kan styre karakterene, så driver du og banger
0: kvart. Ja,
1: du kan bange også Trey. Du kan være Lucia og bange Trey.
0: Ja. Jeg tror poenget er bare at det er veldig mange som lar seg provosere av tanken på at, og da tenker jeg at du kanskje har en dritt kjæreste utgangspunkt. Jeg har sett så mange klipp som er sånn, behandler deg så dårlig, gir deg aldri blomster, men i GTA-spillet så bare behandler hun Lucia som en dronning.
1: Så du tenker at
0: det oppfattes som provoserende, og jeg kan faktisk
1: er det sånn Mika har klagt til deg nå, at du kan ikke spille GTA?
0: Nei,
1: du har ikke behandlet Trey på en bra måte.
2: Du driver crack a Trey hele tiden og vasker hjemme og sånn,
1: det gidder du ikke.
2: Her skal du bare dusje og søle på hele badet.
0: Du får de snapsene, altså.
2: Jeg får de snapsene av Mika, der hele badet, eller hele gulvet på badet er vann.
1: Jeg liker ikke å dusje.
0: Jeg liker ikke å lukke en dusjkabinett, skjønner du?
1: Hvorfor i helvete du ikke gjør det?
2: Er det derfor det er vann på hele gulvet etter å dusje?
1: Men hvorfor liker du ikke dusje med...
0: Ja, for det er litt sånn, den er litt sånn ustø i utgangspunktet, og
1: det er ikke
0: så får jeg litt klaus av det.
1: Hva, du får klaus av det?
0: Nei, jeg får ikke klaus, men det blir bare liker... Du får klaus av det, kjapt ut, det er diggere å bare...
1: That's what she said.
2: Ja.
1: Lucia sier det. Nei, men jeg skjønner det, men jeg tror ikke... Det er jo liksom som å ha AI-kjæreste, da.
0: Det er litt som å ha AI-kjæreste.
1: Ja, men det er, litt, men det er en forskjell mellom å spille som Lucia i tillegg. Fordi... Ja, jeg tar faen det. Jeg er litt usikker,
2: altså. Sånn, selvfølgelig, spill er jo bare spill, men spiller du et spill lenge nok, og blir jævlig investert i storyline, så skjønner jeg at folk på et eller annet tidspunkt, altså at hjernen kobler dette som et genuint menneskelig forhold, og at du ser på deg selv som... Altså, som
1: men det er som Red Redemption da, vi spilte det er to fett spill. Da du spiller det, da kan du enten være en bad guy, du dreper alle sammen hele tiden, og så går du over ryktet ditt. Mm-hmm. Og du prøver liksom å være good guy hele tiden. Var du good guy, bad guy?
2: Jeg husker ikke, jeg tenkte ikke så mye over det.
1: Jeg tenkte mye på det.
2: Noen ganger hvis jeg hadde litt lyst, så bare skjøyte jeg masse folk som kom.
1: Jeg gjorde inn, ikke det, jeg ville at han skulle være good guy, alle skulle like han. Ja. Samme med det, du kan enten være en bra kjæreste, mm. eller en dårlig, mest sannsynlig vil alle være en bra kjæreste.
2: Men still though. Med all respekt på P3.

0: det er jo ikke en bra ting å gå inn i et spill og tenke sånn, jeg skal være en bra kjæreste i dette spillet.
1: Ja, men selv om jeg var en bra rytter, betyr ikke at jeg en cowboy.
2: Men jeg tror det har sett mange...
1: Du skjønner hva jeg mener.
2: Eller?
0: Jeg skjønner hva du mener.
1: Ja, men jeg er ikke en cowboy, selv om jeg er en likt cowboy.
0: Nei, men ok, men si dette da. Igjen da, du har investert i Storyline. Du og en annen person i dette programmet har også innrømt på et tidspunkt at dere tok til tårene når spillkarakteren døde. Mhm. Så det er jo et bevis på at du blir investert i spill, selv om det bare er spill.
1: Det er som en film, da. Hvis du ser en film og du begynner å grine, du er jo investert på en måte.
0: Ja, hvis du spiller hver dag, og liksom, litt av poenget med spillet er at det er sånn, åh nei, nå har Lucci blitt kidnappet av Triads. Åh nei, og så er du Trey da, så må du som Trey få redde ut tilbake igjen.
1: Ja.
0: Sånne ting.
1: Ja.
0: Du blir jo, altså, du kan jo bli...
2: Jeg klarer ikke personlig å tenke at jeg kunne blitt sjalu for det, men jeg klarer jo å se, men jeg klarer heller ikke å, nå er ikke dette et tilfelle i vårt forhold.
0: Helt fant det Mika sitter og runker og spiller GTA.
1: Se på strippeklubben.
2: Nei, jeg vet jo, det er veldig mange som synes at det å se på pornografi for eksempel, og utroskap, det er ikke jo en
0: diskusjon. Jeg skal bare gå ut og henge litt i bilen.
2: Jeg snakker ikke om Mika, men jeg snakker om generelt, og jeg vet at det er veldig sånn, det for mange blir ansett som utroskap.
1: Og se på noe?
2: Ja.
0: Ja, for det er en sånn, hva heter det, ikke en game, når det er en sånn no-gamer.
1: No-gamer?
0: Ja, hva heter det en?
2: Incel?
0: Deal-breaker.
1: Deal-breaker, no-gamer.
0: For deg å ikke få se på porno.
1: Ja, no,
0: for
1: meg, det er en no-gamer.
2: Jeg snakker ikke om meg, jeg snakker om generelt.
1: Men du får lov til å se porno?
2: Mest sannsynlig ja, jeg ser ikke på så mye porno nett. Men,
1: ok, men du får men, lov?
2: Ja, men jeg kan jo ikke ta... Svigerfaren hører ikke på oss? Jeg snakker ikke om meg, jeg snakker om at det er veldig mange i verden, og jeg ser jo innlegg på av jenter for jenter på Facebook. Sånn, kjæresten min så på porno, så slå opp han av utro, så er det kommentarfeltet. Dropp han, røde flagg, han av utro.
1: Hva faen er det gruppe her du er?
0: Drid rabbit hole å være i. Fy faen, det mest toxic ass algoritmen.
1: Dropp han!
2: Så jeg skjønner jo at hvis du har det som utgangspunkt for ditt forhold, hva som er en dealbreaker, ikke?
0: Come with me to catch my boyfriend cheating.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men at hvis kjæresten din da knuller en virtuell karakter, om du så en dame eller mann, så kan jeg jo skjønne at du anser det som utroskap.
0: Ja.
1: Ja, men det er fortsatt spill da.
2: Eller emosjonelt liksom.
1: Du spiller ikke mot noen andre. Det er ikke noen
2: andre.
1: Nei, men du spiller ikke, det er ikke noen andre på andre siden liksom.
0: Nei, men ok, hvis du kommer hjem fra arbeidsdagen din.
1: Ja, fra wrestling.
0: Så, nei, altså den vanlige arbeidsdagen din. Så du er hjemme halv ett.
1: Du også.
2: Vi er alle det.
0: Du er bare lett. Og der sitter Kaja.
1: Nei, hun er ikke bare på jobb.
0: Så hun spiller Playstation. Hun har fridag.
1: Ja, okay.
0: Og hun sitter og cracker Trey-karakteren. Ja. Så heftig.
1: Ja.
0: Hun sitter med den joysticken, sant?
1: Ja.
0: Og tar frem og tilbake.
2: Hun teiper fingeren sin på joysticken.
0: Ja. Teiper den fast for å sitte. Ja. Og så sier du sånn, skal vi gå ut og ta en kaffe eller noe? Så sier du sånn, nei, sorry.
1: Jeg
0: er opptatt her akkurat.
1: Ja.
0: Hadde du tenkt at det er sånn, ja, litt utkjell?
1: Jeg hadde sagt broren min.
2: Nei, det hadde du ikke hatt.
1: Jeg hadde sagt broren min.
2: La meg crack a tree.
1: La meg crack a tree, ja. La meg gi fra deg kontrollen, ta det teipen.
0: Abu hadde ikke sagt noe, jeg hadde bare kommet inn døren, sett det, satt seg ned, dratt ned treningsbuksene sine, og begynte å cracka seg selv i sofaen.
1: Mens hun crack a tree.
2: Han ser ikke på hva det er helt tatt.
1: Han ser bare på tree.
2: Okay, men...
1: jeg trodde aldri dette skulle skje.
2: Ja. Dette er drømmen, liksom.
1: Ja.
2: Det er akkurat som på versen, det er bare på teater.
1: Men uten å kødde, Lucia ser dum ut, ass.
2: Hun er dum, ass.
1: Fy faen. Du har sett henne. Du har sett første traineren?
0: Nei, jeg har ikke sett noe. Eller jeg har bare sett så vidt. Jeg synes ikke det er så spennende å se sånn gameplay-trailer og sånn.
2: Skal du cracke henne? Jeg tror det er et såkalt crack-mode.
1: Det er ikke noe som blir crack-mode. Det er at de kommer til å ha sex i spillet. Det kommer de sikkert til å ha. Hvorfor ser du kamera?
2: Jeg bare anerkjenner kamera er det.
0: Ja. Men tror du det er sånn filmatisk...
1: jeg tror det er filmatisk scene, ja.
0: Kjærlig elskov.
1: Ja, men det er også for eksempel... jeg tror det var GTA 3. Eller San Andreas. At du kunne kjøpe hore.
2: Ja.
1: Og så kunne du liksom ha med henne i bilen, og så kunne du ta opp og ned for å få bilen til å gå mer.
2: Ja, ja, men herregud, husker vi i hvert fall BMW også. Altså, det var min første seksuelle...
1: Og det var barnespill.
0: Ja.
2: Mm.
0: Ja.
2: Men vi kan spørre lytterne da, har du tenkt å cracke Lucia?
1: Eller Trey? Ja. Jeg vet ikke om han heter Trey eller ikke, men han er mannen.
2: Og synes du, er det en dealbreaker for deg? Si at du kommer, se for dette scenariet, du kommer hjem.
1: Og du kommer.
2: Du kommer hjem, og du ser dama, eller typen din komme. Det personen sitter med fingeren lim til joysticken og cracker en
1: tommel opp i det middel faktisk
0: og tommelen opp i det
2: Sitter på tommelen
0: sin. Sitter på tommelen sin. Flikker joysticken fram og tilbake.
1: Liksom. Hva hadde du gjort da? Hva hadde du gjort?
0: Ja. Se på Lucia da, hun er dritdum.

0: Jeg tror jeg møtte meg selv litt I døra her om dagen, eller I går faktisk, da jeg så, det noen som sendte meg en video.
1: Så Kaja sitter og ser på GTA-trailer da?
0: Kan du slutte med nå? Vi er ferdige med GTA-praten, ok? Vi ferdige, men ja, hun får lov til å gjøre det, ja. Så lenge jeg får lov til å se. Okay. Så enkelt det. Ja. Men I hvert fall, jeg har jo snakket litt sånn, ikke dritt.
2: Jeg har snakket dritt. Dritt.
0: Det var ikke dritt, jeg sa liksom...
1: Du har hatt et kritisk øye på...
0: Ja, kritisk øye på at folk så late, at de bare liksom selger chips med holiday dip.
2: Mm-hmm. Ikke vi andre I studio.
0: Bare det var noen andre også, men dere tørte ikke si det mens jeg gjorde det. Dere kastet meg under bussen med en gang.
1: Ja.
0: Men I hvert fall...
1: Jeg var enig og uenig.
0: Jeg enig, men igjen, jeg...
2: Det var da en bar I Oslo som da har solgt ostepopp med spispinner og chips med holiday dip.
0: Ja, som litt... Jeg synes det litt lat. Det latskap. Ja. Litt latskap. Men I hvert fall... Iris, det lov å gjøre det, og folk kjøper det.
1: Ja, men igjen, på en annen side, oliven rett ut av et glass oppi et askebeger for 79.
2: Laskap.
1: Litt slappere.
0: Mm. Ja, slapp det også.
2: Og holiday dip jo jævlig.
1: Stopp piska holiday dip på samme måte som du...
0: Ja. Cracker fjernkontrollen.
1: Fjernkontrollen til Playstation.
0: Ja. Men jeg tror ikke de gjør det med... Æsj, ikke gjør det der.
1: Det sånn du gjør oppi.
0: Ja, men hvordan noen lager en finger sånn lyd, brun?
1: Når du visper liksom
2: Spør deg, ja
1: Uansett Men ja
0: Hun kom til å elske denne episoden her Sånn som svigervaren din Men I hvert fall Så fikk jeg tilsendt en video Fra Danmark
1: Ja
0: Der en type vinkjente Hun en dansk vinkjente sikkert
1: Ja
2: Vink
1: Sånn her blir du super skillfull for 50 kroner.
2: Det jævlig bra.
0: Du god dansk, altså.
2: Kan du si, jeg har nettopp vært I Kristiania og blitt... jeg så blæst.
1: Jeg lever I Kristiania, og jeg så skillfull.
2: Kjempebra.
0: Du god, da.
1: Har du dansk aner? Lettere når du kan overdrive det.
2: Mm.
0: Ja, men har du dansk aner?
1: Alle har det. I Norge.
2: Ikke vi.
0: Ikke vi.
1: Nesten. Jeg sa alle I Norge.
0: You made your point, sir. You made your point. Men I hvert fall,
1: du fikk en video fra Danmark.
0: Ja. Men der satt hun danske vinkdama med chips.
1: Mm-hmm.
0: Og.
1: Mm-hmm.
0: Ikke dip.
1: Ikke holde dip.
0: Ikke holde dip.
1: Men
0: noe som så ut som, og
1: mm-hmm.
0: brun saus.
2: Det så digg! Fy faen!
0: Og jeg tenker... Der! Hei Norge!
1: Der treffer du.
0: Hipster Norge!
1: Der treffer du meg.
0: Nå snakk... Altså, det var så mye tillegg. Ikke bare det...
1: Bare et helt sausenebb.
0: Jeg ser for meg... Jeg får smaken I munnen.
2: Får vann I munnen.
0: Ikke vann. Den smaken av brun saus.
1: Man får brun saus I munnen, faktisk.
0: Jeg får brun saus I munnen, fordi alt I meg brun saus. Pikk min også.
3: Jeg skal gi deg brun saus.
0: Nei, kommer
3: også. Hei, Lucinda, vil du ha brun saus, eller?
2: Ja, men hvorfor det brun saus, så det brun saus?
0: Jeg kom I sted.
1: Nei, kom an. Jeg angrer.
0: Men i hvert fall, det vil jeg smake.
2: Kan jeg bare si...
0: Den tar jeg.
1: Det høres helt fantastisk
0: ut. Altså, chips, mest sannsynlig saltchips. Dippa I, jeg tipper det var varmt, det så varmt ut,
1: ja.
0: At det varm saus, dippa I et...
2: Kanadiske ja. Hovedretten jo, jeg tror jeg så faktisk et klipp der I helgen, så det passer perfekt.
1: Nasjonal,
2: jeg tror det heter, heter polenta eller noe sånt.
0: Nei, det ikke polenta.
2: Polenta
0: en paprika.
2: Ja, det
0: heter
2: et eller annet.
0: Nei, jeg vet hva det heter.
1: Hør på Hellstrøm her borte.
0: Det heter... fuck, hva det heter, jeg husker hva
2: det
0: heter. Det er pomfri
2: med brunsaus pomfri? Og cheddar.
1: Pomfri. Det ikke pomfri.
0: Det pomfri.
1: Men ja, kanskje det, for det, ja, det minner jo, altså, chips og brunsaus minner jo veldig om fries og brunsaus.
2: Det har jo noe med hverandre å gjøre på det.
1: Å, så fantastisk.
2: Det høres
0: som poutine.
2: Poutine, ja.
0: Poutine.
2: Mm.
0: De har pomfri, osteboller, eller baller, og gravy, som de kaller det.
2: Det helt rått.
0: Og potetgull, hvis de hadde puttet litt ost oppi der også, og så dippet I gravy.
1: Ja, for jeg skjønner kanskje I en bar, så det var altså, sånn, det... Den faktiske retten jo fries.
0: Ja, men
1: du, kanskje, du vil ikke ha, I en bar, så vil du ikke ha, ha frityrkoker, for det nope. Stinker fucking dritt.
0: Exactly.
1: Så gir det chips og brunsaus.
0: Ja, og I kanadiske versjonen så tar de en gravy over pomfrien. Men her så du dipper det, som en dip.
1: Så nice.
0: Vet du hva?
1: Lite sausenebb med, men igjen da, man må jo innom, veien til brunsausen, holder det dip? Skjønte du?
0: At det liksom...
1: Må man innom, må man innom liksom? Piska holiday dip for å komme seg til punktet der noen sier sånn La oss bare ta, la oss ha brunsaus her. Nei, men, noen må gjøre en weird ting først, før noen tenker sånn, chips og brunsaus, eller?
0: Ja, men jeg tenker også, det er den barn, jeg vet at dere hører på oss, for dere har sagt det.
2: Brostein, tror jeg det heter.
0: Ja, kjære til dere. Mm. Prøv det. Jeg kommer.
2: Ja, for de har jo invitert oss. Nei, invitert oss.
0: Bare test ut noen brunsauser. Hei! Fra scratch.
1: Jeg ligger på tessiøs AB.
3: Jeg vet du hører på når jeg prater. Lag dette i stedet for, og jeg kommer.
0: Ja, det er ikke prestisjøst i det hele tatt. De har sagt det til oss. De hører på. Hvordan er det prestisjøst?
2: Hva sier du?
0: Prestisjøst? Presententiøst?
1: Det er faktisk ikke prestisjøst i det hele tatt.
0: Hei, du må si det fort nok så du ikke hører feil. Pretensiøst. Ja. Potent. Men i hvert fall
1: potensiøst.
0: Gjerne. Jeg starter med deg.
2: Anders hadde et veldig godt forslag i sted, at vi lager en egen vinkreportasje fra den barn. Og det kan jeg være med på.
0: Ja, jeg er med
2: da
0: på det også.
2: Bare sånn for, vi vil prøve pisket holdet dipp, det vil vi.
0: Vi må prøve det.
1: Mar bar til bar.
0: Marbar.
1: Oi,
0: Marbar.
1: Nå bare
0: workshop. Det kommer så mye fra deg, Anders.
2: Men ta så smell opp noe chips med noe brunsaus også, da.
0: Ja, og brunsausen fra scratch, takk. Ikke noe sånn
1: pose.
0: Vi krever ikke, vi sier
1: ny oppstart av bar som gjør det bra med den greia de har. Ja. Jeg liker ikke det. Jeg kan komme hvis de får brunsaus.
0: Men hvis de vil ha utlendingene der, hvis de vil ha innvandrerne der, noen av oss, så må det komme brunsaus, bror.
1: Hvis brus, ja, hjørnesteinen i pakistansk matlaging er et brunsaus.
0: Du skjønner ikke hvor mange utlendinger som elsker hvitsaus og brunsaus, bror.
2: Ja, det slapper da.
0: Fiskeboller med hvitsaus og kjøttboller med brunsaus.
1: Er det kari på? No racist.
0: Ja, men det var nytt for meg.
1: Å ha kari på.
0: Jeg visste ikke at kari var en greie før, sånn jeg var 25.
1: Fiskebollene?
0: Ja.
1: Åja, nei, det var greia, ja.
0: Nei, det, vi hadde ikke, vi hadde vanlig.
1: Ikke smaker, ingen sier
0: det. Så det var det norske som gjorde det, vi visste ikke det.
2: Jeg skal spise brunsaus i dag, ass.
1: Ikke si det på den måten.
2: Nei,
1: ikke si det med marsipankake i øynene.
2: Og jeg skal kaste opp et bolle. Det er veldig pestisjøst, faktisk.
0: Jeg er veldig, veldig pestisjøst.
2: Nei, var det dagens sending da?
0: Det var dagens sending, ass. Nå fikk jeg lyst på litt brunsaus selv, ass.
1: Åh, brunsaus.
2: Det er så godt, det.
1: Åh, det er så digg, det. Jeg er jo en ekstremt stor fan av poteter og saus. Mhm. Det er det beste jeg vet. Mm.
2: Billig, holder det mett lenge.
0: Ja, men det smaker bra.
2: Poteter
0: med salt og pepper er sånn...
1: Og i helgen, langtidsbasert oksestek i gryte i ovnen i flere timer, og hjemmelagt potetmos og fullt kjør.
2: Fy faen.
1: Jeg lagde potetmos av et kilo med poteter, og alt ble spist opp. Jeg kan ikke huske sist jeg sov så dårlig.
2: Fordi du var
0: så mett?
1: Jeg ble... så ødelagt i kroppen av å spise det måltidet der. Jeg aner ikke på et tidspunkt. Så lå jeg genuint og tenkte sånn, var det for mye salt i det? Jeg føler meg gjeldig en dehydrat. Kan jeg få organsvikt av dette? Jeg lå og hadde panikk på natten, for jeg bare kjente...
0: Fordi du spiste så mye?
1: Jeg ble tung. Altså, hvis du begynner å føle deg sånn dehydrert, så blir du nesten litt sånn tungpust da. Mm. Jeg lå bare og hele natten var sånn... drakk og drakk på vann, og jeg får ikke sove. La meg på siden. På et tidspunkt så satt jeg meg opp i sengen sånn halv tre på natten.
2: Vekker du Camilla?
1: Nei.
2: Legen du bor med, du vekker ikke
1: henne. Jeg vil ikke plage deg.
0: Nei.
1: Jeg er 100% en sånn fyr, så hadde jeg fått et eller annet som hadde skjedd meg på natten, så hadde jeg bare satt meg på sengkanten og tenkt sånn, det får bare skje. Men det var verdt det da, for fy faen, saus og poteter.
0: Mm. Altså, jeg fucking elsker det selv, ass.
2: Jeg trodde jeg hadde gjort sin dødvis stillhet,
1: liksom. Det får bare skje. Men det var verdt det da, for fy faen, saus og poteter.
0: Altså, jeg fucking elsker det selv, ass.
2: Jeg trodde jeg hadde gjort sin...
1: Men igjen, chips og saus, ikke like.

0: Arlon, nå er det på tide at vi skal få se hvor smart du er.
1: Ja, nettopp.
0: Man går med Sandan.
1: Nei, da tar jeg alt tilbake.
2: Nå må vi være dumme som hører
1: jeg
2: på bare...
1: Jeg digger film, det er det beste jeg vet. Og det er helt konge. Ok, nå merker jeg at vi begynner å bli jævlig tynne, og jeg husker ikke hva jeg har tatt før. Men jeg hadde en idé nå, ok, det bare read me, jeg vet ikke om det er så morsomt da, men... Så jeg er litt deprimert. Ok, og det er helt greit. Jeg vil ikke ha noen reaksjoner. Og jeg mener at de sier at depresjon er en sykdom. Men jeg tror det er omvendt. At du er helt spinnvill hvis du er lykkelig. Du må være født kongelig eller ha Down-syndrom da, for å se hva jeg mener. Du må være helt gal i hodet, leser du ikke avisa. Hva er det som skjer her? Er dere lykkelig?
2: Om jeg er lykkelig?
1: Ja.
2: Hva er lykkelig?
1: Ja, det,
2: jeg vet ikke.
1: Nei, så klart, jeg kjenner det. Jeg bare si det ærlig. Men så var det en kompis som sa, kanskje du har midtlivskrise, sier han til meg. Og som jeg sitter og hører, jeg bor hjemme hos mamma, er skalla.
2: Venstre fortsatt på superkreften.
1: Jeg har gjeld. Dette er ikke midtlivskrise. Dette er en ordentlig renvasket krise, skjønner du? Uansett hvor du putter meg i livet, så er det helt krise, vel? Hva faen snakker du om, skjønner du? Det er verre, og med barn er skalla og gjeld og sånt, så er det enda verre.
2: Det er fint, det er noe der.
3: Skalla barn med gjeld.
1: Ja, det er midtlivskrise, det er mye verre. Så det er noe gøy da.
2: Hva blir det? Var det førlivskrise?
1: Ja. Nei, det er bare straight up.
2: Det er bare livskrise.
1: Det er bare noe krise.
2: Jeg synes det var fint,
1: ja. Ja, fin. Ok, skal vi prøve en til. Tok jeg den? Jeg tok som My Heritage Test.
0: Ja, vi har snakket om det, men jeg vet ikke om
2: du tok vitsen. Bare ta den.
1: For det her er jo sannlig, jeg tok My Heritage Test, for dette, fra jødisk familie så er det vanskelig å finne bak generasjoner, og jeg vet liksom ikke hvem oldefar og sånt der da, så jeg tok My Heritage Test, og så kom det opp at jeg var rundt sånn 80% jøde, som ikke er dritbra.
0: 80? 80,
1: ja. Og så fikk jeg rundt sånn 20% romfolk. Som er mye verre, skjønner du? Det er helt grisa her. Okay. Og romfolk er ikke de fra Roma, det er de fra Karl Johans gate. Nei, men altså, da tenker jeg, faen, det er jo ingen håp her. Men så fikk jeg 3% skandinavisk, det er konge. 3% håp.
2: Okay.
1: Og så gikk jeg tilbake sånn 7 generasjoner.

0: rasjoner da, og fant liksom tippoldemora mi. Og så googlet jeg navnet hennes, og dette er helt sant, jeg googlet navnet hennes, og først som kommer opp er registret for prostituerte I Kristiania. Skjønner du at min gode side startet med en eller annen ho som ble tatt? Det sier bare så sykt mye om resten av, av dritten her da. Så da bare lukket jeg en laptop og tenkte, da jeg vil ikke vite mer, skjønner du? Det jo helt grise. Det noe gøy med det. Men det sann historie.
1: Ja, men det gøy, faen. Den hvite delen av deg, eller den skandinaviske, det var en ho.
0: Ja, som ble tatt registret for prostituerte.
2: Ho som hadde film.
0: Ja, ja, ja. Helvete, ass. Lag en serie om hun.
1: Hun var entertainer, hun også, bror.
0: Ja, det var ikke krysset, ass. Ja, det var krysset. Har jeg tatt Daxwax, da? Husker dere Daxwax?
1: Åh, det husker jeg.
2: Ja, husker du Daxwax?
0: Åh, men jeg husker, det er kødde. Daxwax grunnen til at jeg skalla I dag. Ja. Husker du den røde boksen med bare lim inni?
1: Du brukte den røde boksen,
0: ja. Ja, den røde boksen med lim inni. Ja, ja.
2: Var det short meat som var, husker jeg,
1: short meat,
2: og så var
1: det
2: så wavy.
1: Ja, en som var wavy. Den blå var wavy, var det
2: ikke? Ja, og rød.
0: Jeg husker alle brukte rød, følte jeg. Og det var den
1: alle pakkes brukte rød.
0: Ja, riktig. Mm. Og du kunne ta den på mandag og se helt lykket på lørdag. Yep. Det var hele håret ditt var av, og du kunne bruke det som hjelm da.
1: Ja, ja, ja.
0: Alle kidsa hadde sånn der, du var sånn gult belag over hele året. Yep. Alle så som insekt I kvae. Det var stilen, jeg var ikke. Alle var insekt I kvae.
2: Ja, men det var sånn, du sylta håret ditt.
0: Ja, det var sveisene. Helt sinnssyke greier.
1: Ja, brukte du det?
0: Det en film.
2: Ja.
0: Det en film.
1: Det en film du vil se?
0: Ja, det Jurassic Park, bare at det sånn der 90-talls kids med Daxwax og silkebokser I ræva og sånt. Sånn kan ikke...
2: Silkebokser
0: I ræva, altså.
1: Ja, det Bart Simpsons silkebokser.
0: Ja, det var helt sykt.
2: Du kunne ille. Bare bokser, Dunbart og Daxwax.
0: 100. Buffalo sko på beina.
1: Oh.
0: Ja. Men det der, ja, silkebokser, du kunne bare slappe ned I ræva. Du kunne bare... Det gikk så hardt I ræva, ass, de der greiene der.
1: Tenk at vi gjorde det, liksom som å gå ut med tanga. Vi bare visste at det gikk så hardt I ræva, vi bare...
2: Ja, ja. Ja, vi bare tenkte, I tilfelle det skjer I dag, så vil jeg være forberedt I. Kan ikke ha så slitt henne som I TS-bokser da? Bare silkebokser,
1: da. Å, fy faen, ass.
0: Ja, det var vår fidget spinner. Den kom og gikk.
1: Ja, ja,
0: ja. Aldri sett noe med silkebokser på 15 år, tror jeg.
1: Nei,
2: det var mest upraktisk,
1: jeg. Det å strikke over skoene.
0: Oh! Ja, ja, ja, den der gale der,
1: ja. Ja, ja,
0: den
1: gale der,
2: altså. Ja, bare for å få lipsa inn.
1: Ja, ja, ja. Bruttet strikk. Mm. God damn, man.
0: Ah. Ok.
1: Har du fler?
0: Vil du ha
1: en til?
0: En til. Ok. Jeg hadde en at... da jeg var kid, husker du når jeg stod på... Jeg stod dere noe på ski? Dere sikkert som ski. Får du på snowboard?
1: Nei.
2: Nei,
0: ok. Jeg stod noen ganger på snowboard. Du akte.
1: Ja, med pose.
0: For jeg husker det noen ganger...
2: Nille.
0: Ikke at jeg sto mye på snowboard, heller, men jeg sto litt da, og så husker jeg at jeg ville ikke ha på hjelm når jeg var kid.
1: Mm.
0: Og jeg tror mange gutter kjenner seg nå I det også. Du vet, jeg 13 år, og så ville jeg ikke ha på hjelm, for jeg følte genuint at det var det som sto mellom meg og få damer I bakken. Skjønner du?
1: Mm.
0: Og det bare sier noe om menn at du 13 år, jeg liksom snør på siden, full boblejakke på, og tenker liksom, hadde ikke mamma tvingt meg av hjelmen der, så hadde jeg fingret minst 4 damer oppover den heisen. Det liksom, det jeg sikker på som 13-åring. Det er sånn ironi, man liksom, du vil ikke ha på hjelm, men du jo helt idiot, ikke sant? Mm. Du trenger ikke å ha på hjelm engang. Du flyr nedover 140 km I timen og tror det sjanse for at damer sånn, å faen, sjekk ut noen 13-åringer uten hjelm, liksom. La oss blære han. Flyr etter deg. Og det husker jeg var sånn genuin tanke jeg hadde.
1: Ja.
0: Det var det som sto mellom meg og få damer I bakken, den jævla hjelmen.
1: Ja.
0: Og så har det vært innsøkt siden, ikke sant?
2: Ja,
1: men det noe med hjelm som gjorde at man følte, man brukte ikke det uansett. Sykkel.
0: Ja, ja.
1: Det er jo dritfarlig å ikke bruke sykkel.
2: Ja, ja, ja.
1: Så, men, det alltid, men det for å fingre dine jenter da.
2: Hjelm.
0: Ja, det det. Men det får jo ikke uansett. Det noe lettest
1: med
0: det.
1: Jeg fingrer ikke dritt, det.
2: Jeg ser på meg 13 år gamle Alon med masse Daxwax I hår som prøver å få på seg hjelmen og har en tippoldemor som hore
1: Halla ladies
0: Du trengte jo ikke hjelmen Daxwaxen funket som hjelm faktisk Du kunne bare ta på Daxwax og så var du helt
1: Broren min brukte rød Daxwax, jeg husker det så godt, det sånn forferdelig.
0: Ja, det var helt sinnssykt.
1: Helt sinnssykt.
2: Det var mye bedre å bruke den blå.
1: Det var bedre. Blå var jo litt mer, det var jo litt mer gelete.
3: Ja, den hadde litt mer sånn sædete.
1: Ja, og den
0: moderne.
1: Ja, og den gikk, den gikk. Ja,
0: du fikk den i vann. Ja. Ja. Når du dusja, så gikk den av.
3: Dags,
0: ja, det er sånn den røde.
3: Den, du kan dusje. Men den røde var liksom kokt sukker.
1: Ja, ja. Du har dusjet med shampoo.
0: Karamellisert.
1: Du har brukt shampoo, du har brukt...
0: Det var lim. Jeg sverger, det var sånn der skolelim i en boks.
1: Minimum 5 vask før det gikk litt av. Jævlig pakkes i fra Lofsrud, ass.
3: Ja. Tenk om du hadde
1: alle tatt det der hjelpen,
3: så hadde du aldri fått den av igjen. Nei, men tusen takk, Alon.
1: Det har blitt fryd
0: og gammen. Ja,
1: fryd og gammen!
3: Ja. Spesielt i det nye studioet.
0: Ja, ja, ja. Takk. Så vil jeg bare si at min ordentlige stand-up er litt bedre da, hvis dere vil komme og se på show.
3: Ja, ja. Jeg vet ikke om... Ja, dette er behind the scenes.
0: Ja, det er ideer jeg gir dere på om alle
1: respekt. Han er jo kjempegod, altså. Han er dritgod, altså. Og jeg koser meg alltid med Alan,
3: jeg har ikke sett en bombe. Men du klarer alltid å på en måte, du klarer at du dodger bomba.
1: Både du og Galvan er veldig gode på å dodge bomba, for det er reaksjonen deres etter dere bomber, den har alt å si. Så jeg har sett en bombe, men det har alltid gått bra. Men fuck det,
3: sånn det skal være.

0: I dag så ska vi hjälpa några morapulare. Det blir terrassråd.
1: Nice.
0: Men för det så ska vi inom någon knöllete nyheter.
2: Oj. Oj, Jesus.
0: Ja, rätt och
2: slett dagbladet.no. Dagbladet.no.
1: Här blir det tits.
0: Ja. Ja, det knullavisa, fläck upp.
2: Hvordan vill du ha mer sex? Tryck här.
1: Hvordan ha mer sex?
2: Ja. Tryck här. Dagblad plus.
1: Dagblad plus. Ja.
0: Rycket ut efter melding om möjlig slagsmål. Klockan 20:30 fick politiet melding om ett möjligt slagsmål på ett hotellrum I Bergen.
2: Bad.
0: Det var en kvinnestemme som ropte noe och en man som ropte stopp, stopp.
1: Oh shit.
0: Sorry för att jag ler. It's no laughing matter.
1: Ja, det då gillar jag män för oss bank.
0: Ennå. Ja. Men det skrev alltså operationsleder I politiet I politiloggen I Bergen. Efter politiet undersökte förhållandena närmare visade sig att det var snack om något annat än ett slagsmål. Vad tror du att det var?
1: Du startar med att säga si att det knulle ja. Så jag tippar att det var
2: ja, könskemäng.
1: Ja. The bang bang.
0: Ja,
1: det var the bang bang.
2: De trodde det var de rycka ut för hongemäng, fant ut oj här är könskemäng. Det en klassiker det.
0: Ja, ja. Patrullen har varit I kontakt med en man och en dame på rummet. De sa det hade varit hardhand sex.
1: For hvor hardt må du knulle
0: Ingen
1: deg
0: Ingen som hadde slåss Patrullen har avsluttet på stedet
1: Jeg føler
0: men når det står patrullen har avsluttet på stedet
1: ja, ja.
0: Hva de, mener de,
1: de da? De kom på stedet
2: De gissa, ja
1: De gissa på dem
2: ja.
1: De bare kan bli med Nei, men jeg tipper jo at altså, Hvor hardt må du knulle at folk tror du banker opp noen?
2: Det spørs hvor mye du tåler da Hvis han, fyren sier sånn au, au, please stop
1: ja.
2: Så kan det være Det kan være en Eller det skal jo sies Det skal ikke mye til for penis for at det bad bad
1: ja, ja.
2: Eller uansett bare generelt liksom
1: eller at han ble pegget
0: tagget
1: oh, ja, ja, ja. Han ble pegget og tagget
2: at han ble slammet med
1: at han ble slammet med en liten dildo
2: ja sånn ja
0: ja fordi det føler jeg en mer sånn hotellaktivitet muligens det ikke noen man på en måte
2: tror du folk tar en på hotell kun for å gjøre det
1: for å bli pegget
2: ja, du vil ikke bli hjemme
0: du vil ikke bli pegget hjemme
1: du vil ikke
0: du vil ikke på en måte
1: det skammen må ikke være der det skammen på ja, hotellrommet I Bergen
0: ja den blir veggene ikke sant yeah. og ja. Men på et hotell så tillater du deg kanskje å gå liksom the extra mile da
2: ja for da vet du at hvis du skulle være uheldig og drite på deg så det ikke du som må vaske opp etterpå
1: Exactly. For det mulighet når du blir pegget. Eller at du basher på deg selv.
0: Ja.
2: Men
1: jeg,
2: er
1: ikke overraskende at det fra Bergen.
0: Nei. Men altså, høylytte og håndgemengete I utgangspunktet.
2: Og kanskje, men det jo hotellet, så det ikke sikkert de var bergensere. Det kan jo være mennesker fra uten bys.
1: Stavanger.
2: For eksempel. Eller Haugesund.
3: Au, for satan! Helvete da!
2: Det mannen.
3: Au, det faen meg vondt for!
2: Dette mannen.
1: Ja. Men faen, må jeg flaut, eller?
0: Ja,
1: politiet har rykket ut, alle naborommene har klagd,
2: ja.
1: Hotellresepsjonen har kommet opp, og bare, hva det som skjer her? Hvorfor banker du opp mannen din?
0: Ja.
1: Nei, jeg bare pegger han.
0: Ja, men det flaut, eller det litt sånn, faen, det var en bra session da. Hvis vi klarte å liksom, hvis det var så heftig at noen rykte politiet,
1: ja.
0: Så det kan hende at jeg litt stolthet I det.
1: Så bare du, når du blir som bestefar, så blir barnebarna dine, ja. En gang gutter, så blir jeg penga så hardt.
2: Jeg vet ikke om det noe du forteller barnebarn.
1: Ja, det jeg sier, det akkurat ikke der.
2: Det litt sammen.
1: Det flaut.
2: Det like psykotisk oppførsel som å drite på den doen der ute.
1: Ja.
2: Så jeg ikke ferdig med det. Men det jo, du har ingen regard for omgivelsene dine I det hele. Altså sånn, har de hatt vinduet åpent?
0: Ja.
2: Eller?
1: Mest sannsynlig.
0: Ja, eller bare ekstremt
2: Du kan jo høre det meste ut I gangen, liksom.
1: Kommer jeg bare til hotell der, da? De fleste hotellene har jo bra lydisolasjon.
0: Ja, det det jeg tenker, og spesielt sånne...
1: De gode hotellene.
0: Ja, og spesielt sånne, holdt jeg på å si,
2: liksom... De du pleier å bli pegget på.
1: vi pegget på, ja.
0: Men det noen, det noen hoteller som bare oser sånn... dette et knullehotell.
1: Oh, ja.
0: Altså,
1: det hotell I Bergen.
2: Ja, for det noen hoteller I Bergen som ekstremt neonlysete. Ja.
1: Veldig neonlysete, ja. og de har ikke bare en, sånn kakstol.
0: Ja.
1: De har flere.
2: Ja, ja.
1: Hvorfor har du to kakstoler mot senga?
2: Egen cock department.
1: Ja, bare sånn, why?
2: Ja.
1: Så,
0: det er fordi du boket cock-suiten.
2: Ja.
0: Det var derfor det var to stoler. Det var et aktivt valg. president.
1: Nei, jeg var der på jobb, bare det var kaks og lær. Ja. Det var hengekakk der borte. Ja. Bare, ja, nei, men Bergen, ja.
2: Du har altså bestilt 4 netter i vår executive kaksuite, ser jeg.
1: Ja, ja, ja.